kulizika zata zmenizo kizabwele ndi nyimbo za bye bye bye mwadzuka bwanji sikulano likwenda motani kwanse kwanse kwenye nyumuli lero ndi lajuli the 12 May 2026 inandinoa chiri mamponga tikaneli moji.

Kumeneko ndi kwa mbango cha kwa cha kwa figa mawawu Lilo ndiraji wili a 12 May chikun shalimene Nziko muno ama kumbukiridwa katsiri ya za umoyo Mani ntawi ndi 7 minutes past 5 Vitu kupachirani program ya jitukoko

0: Chitukuku Midzi.
1: Okupatsirani ni programu hii ndi Institute de Communication Sociale chigawo chino cha Tete.
2: Tukupatsirani moni hoko ndi kumvera kwasi matsavulo wa resi mtawi nota kumanaso programu ina chitukuku midzi ntheme ya mavankhani zakitukuku za mabomo osiyana siyana a chigawo chino cha Tete. Programu sabara ino ikufika ni kudzera kwa resi mchimidzi ya mbomo langonia motsogolebwa ndine Isaac Mastoni. Mbempe nukundi kwa mvera mkalipuwa mpokuti mfengkani zimenezi mbene chitukukushu kuendira mabuma atu.

wankulu yangani ya maphunziro kwa Angonia walimbikitsa mfambo mali kuti atengere gawo ku maphunziro akulu-akulu ngati njira imodzi yokwezera chitukuko kubomali. Manuel Lorenzo Suare wati maphunziro akulu-akulu ndi chida chogonjetsera mavuto osiyana-siyana komanso kubweretsa bata pakati pa anthu maka pa ntchito ya kamvetsetsedwe ka zinthu mwachitsanzo ngati anthu sakumva chiyankhulo muno bwino ndikovuta kwambiri kumva ubwino wa zinthu. Ngati anthu atengere gawo ku maphunziro akulu-akulu adziwa kulemba ndi kuwerenga komanso kumva bwino chiputikizi zinthu zomwe ndi zinthu za phindu nkhani komanso zochitika mu dziko lino adziveratu ndi kudziwa chilungamo. Izi zikusiyana ndi kumva zomveravera zokambibwa mwa anthu zinthu zomwe zimabweretsa mpungwepungwe pakati pa anthu.

Ndipo ni siku ya mwachikunda atiboma la tsamundo Portugal kamenya chipamba ija denyaga nsuka inyaka siku ningaino mwezi ningawudo pa gole la chuchi botsa matsana masere na makuma nomwe tu sitibayo milio centi stenda.

Sasinezi mwari kuziva chakura kuna kunyibayatu ya mpepo ya ratu Mosambiki Siri kufiku pakati kwa mazana matatu kumina mawiri ntempo fupu Maluiru mazana mafiba Maku matantana badatu wako mfindu basa butupuzi ya triki ya mwazi Pachinu watu ambu kutana ribozi Toto nomu isaim punto set Mega FC FM Kuntikani Tangwe nsikumuna vesele watu Ntawe postpos Richa iso sifimba za kumunga na waya No theorish

Mozambique, Maseto, ya nchi nyungwe. Ndiye tsiko la Tanzania lina chitalo cha kuti mkati mwa goli lino lidzakwanise kugula ndege zipswa zisere kutsandize kubasa la kumbatuta wanthu na katundu makamaka kunja kwa tsiko lile na ndege zisere zipswazi. Boma la tsiko la Tanzania lifuna kuti sizathandize mabasa akatukulidwe na chuma mtsikomo. Miyambu ya nkani za aptu sanchi nyungu zimwe zina zina za stamula pandhawe kumi na ibozi na mpindi zishano. Nindhawe ya kutifige na pituiso kuna wale umanga funa kupfunza chingrezi kambira buku la unoma mpagana la chishano pishkaribuini kutambe kalipira kutentela kusungira chuma antibimi mpoku yao atitinumuri yao ya konta ni 1434-62-807 Tufuniga kala na paso la chibuada antibijeti de identidante haiti tifutokopia yao. Ndipo kuchipande cha mafunziru mashubesu kambira pandhawe siseri mpagana pandhawe kumi kumauru ziwiri mpagana pa zinai zinai mpagana pa standhatu standhatu mpagana pa ndhawe siseri za usiku 8-14-16-16-18-18-20 Muna muzinda munga wapati babairu Francis Manyanga pakaseu kwa kuru tilusaka mitedu nji pafupu ina papare dio Vila More mitedu 84-38-90-63-87-74-93-460 Kubwatiz kuseri kwa shkula sekundari aeros mosambikanos mitedu ni 84-63-26-043-87-39-19-854 Kwa ngoni ya munga wapati papairo Francis Manyanga kuseri kwa EPC 25 de junio mitedu ni 84-57-58-48-2-87-83-56-591 Pakusaya kuluenga kufunza chingresi, pakana kembira buku la kutuma, pakana na chishanu, muna mwai wa kufunza zure uli mzani chikauchi nuchatete, makamaka nyungwe na chinyancha. Ndiye munga kufunza pomwe kula lewa chingresi, buku la kutuma, pakana na chwiri. Chinangu, chituichi mwotinaishi mwumunu mwishtudio ya Radio Mosambiki, ncha farmasia, himunga kutandizeni chipirichino. Irimba sa chipirichino mpaka na banta yu kumisa usi kuchipana chansindo ono nyungwe ni farmasi ya matu ntedo ni 84-40-85-550 ntedo wa farmasi ya matu yomwe irimba sa dirolino avisari watu kuna muzinda mpaka na banta hawe kumi za usiku. Ndiye, tawa zirizifemba na mhidi kumi na stato, 9:13.

0: Eya marchese pangono kuchipande cha ntsiku ya lero lino tifuna kukuzani kuti ntsiku ninga ino mwezi ninga uno pa goli la Church Boards madzana masere na makumi awiri akabwadwa Florence Nightingale mbadwe ya ntsiku la Gran Bretagna yomwe iribu kusankhula nkhope ya munthu kuti apoze matenda kusiyana-siyana ni umweyo marakala na nzeru yofuna wakazikisa mbuti ya kutoma ya kuchosera makozi ya za umoyo ambati primero centro de informage ndiye Florence Nightingale marakala na nzeru umweyo yofuna wakazikisa mbuti ya kutoma ya kuchosera makozi ya za umoyo ambati primero centro de informage ibzi muzinda wa Londres nziku la Gran Bretagna kuona kuti iye ni mbodzi wadapsipereka pa basa linga lote alibe kusankhula nkhope ya munthu alibe kusankhula mitundu alibe kuona mtundu wa munthu gereja pena nkupense mbano mwe akapoza wentsaiwa dani akapuzidwa na Florence Nightingale nsiku funa kazikisa ya zaumoyo pa tsiku lentse lapansi pakuona kuti akhali mbodzi wadapsipereka pa kupoza matenda pa nthawi ya kunesa bakabaka pa nkhondo za kusayaza kupilingana pakati pa madziko ya Gran Bretagna, Italia, America, Russia mbazincho mwakhalusa moyo mbazincho mwakhapotekeka ndipo bzironda bzache bzikhali bzakunesa kapozedwe kache Florence Nightingale ndiye omwe adapsipereka pa basa lingaloli ndipopa adaona kuti bzikhali bwino kufuna kulemekeza ntsiku ya kubwadwa kwache iye adabwadwa pa ntsiku 12 ndakuzani kale pa gole la Church Boards madzana masere na makumawiri uko ndikukulewa kuti angadakhala kuti ana moyo Florence na Nightingale angadakhala lero lino pinakupesa na magole madzana matatu na makumatanthatu 300 ndikuponya sikuti madzana nini tingalewo kuti int ni madzana matatu na makumatanthatu 300 no madzana manai na makumatanthatu angadafitsa lero lino magole madzana manai na makumatanthatu 400 anos kuchokera kubwadabwadwa pa gole la Church Boards madzana masete na makumawiri 2020 gole lino bzulubzina makumawiri na matanthatu 2026 angadafitsa pendipo kuponya kontasi angadafitsa magole madzana manai na makumatanthatu 406 anos penu ndiribe kuponya Florence Nightingale ndiye omwe adakhala na nzeru imweyi yakukhazikisa mbuto ya kutoma ya kuchosera makhusi ambati primero centro de informage adasayika pa ntsiku 13 mwezi wa chisere gole la Church Boards madzana mafimba na dzana libodzi 13 de agosto 1910 angadakhala kuti atiti adasayika angadakhala kuti adasayika papita magole madzana matatu 16 306 anos papita magole yamweya pomwe adasayika Florence Nightingale omwe ndakuzanikala vesero wathu ni mbodzi omwe adakhala na nzeru ofuna khazikisa mbuti yakutoma yakuchosera makhozi ya kudziwa za umoyo kapozedwe ka matenda kusiyana-siyana Florence Nightingale omwe akhabwadwa tsiku ndinga ino mwezi ndinga uno pa gole la Church Boards madzana masere makumawiri 12 de mayo 1820 tipakhasayika pa tsiku kumi na sitatu mwezi wa agosto gole la Church Boards madzana mafemba na kumi 13 de agosto 1910 na tere lero tirikutumbiza na kupereka mbiri kuna wale omwe usiku na masikati ali nkupoza matenda usiku na masikati ali nkupulumusa wanthu wazinji pa dziko lentse lapansi tatenda chikukuru kani mambo zikomo kwambiri asanti sana takuta. Thank you.
1: nazina
0: zirikutenda wensi wa zomwefi
1: adatamba nyatwa
0: alapi wensi fatziku rapansi magamaka wansi kumuno
1: nazua
0: wanchigocho mchatezi
1: napereka takuta
0: dia international tuifribaifu
1: peza
0: zirikusimbantu kukutendani tangwe ndimu usiku na maskati muli kupoza wantu usiku na maskati muli kupurumusa zinchi fatziku rapansi nsiku muno na chigao chino chatezi ndimu wakusimbiwa
1: usene adatamba nyatwa na mazi na mhebu nazua tinapereka takuta kunaimu mwisena mwada tipeza

kuna imo musuku na maskanti panhau ya chonzi panhau ya mfula panhau ya ngwete chirijenzi shahwipa muni kutsigwa na rusu lense kupoza matenda kusiana siana yanangu matenda kunesa ibzifunika muntu wa rufoe ndipo murulatiza rufoe rano pofuna kuchisa wantu patsiku lense labansi makamaka mkati mwa dziko lino nchigawo chinu chatete musi ndo watete Tuzuiso mwana mstudio ya Radio Mozambique, wabaseatu ya nchinyungwe, tuzuiso Ainel Prince, Agustinho Kalikoka ni mwana mbozo makuwele kumina mawiri ya kubadwa, adanyimbeleka kumauru ya nsiku ya dzuru pa muzi wa bereka wache. Ndikupanopa palibu mwani kutziwa kumakuda imira Ainel Kalikoka, na tere panahawe mwe akadafala vishitidu yache, akadavala saya ya kabudula ambati saya karsam ndio ina kanga ya kutunduira pangono chichena pomwe azul claro y branco muruzalache lichena ana miraba kusuroku kumwe ada manga miraba tiro bwino Tiringo kumbiro mwanga tukuda imira Ainel Prince Agustinho Kalikoka kutadzwise mputu iliyensi ya mpamfu sawo mangi yomwe ingaoneke pafupi na imwe mpikanesira tumtedi wenguyu ntedi wa dzinza wache 87 81 77 73 3 87 81 77 73 3 87 81 77-73-3 Iriparendi nyumba ibozi abzipindi abzitatu anti tipo 3 mga ipati papai rushingotzi mpere mwazinto unwa nyungwe pafupu na pame ya lua mga ifune metedu inji 87-90 85-48-5 87-90 85-48-5 85-07-60-446 85-07-60-446 Tuna panahini angu yu mwari kutiyari kukulisiratu ya chipinda shibots anti tipu 1 mga ipati baoni dade shingale kwa tena numuro 3 kwa mwaya ngaifuni mtunesalini metedu inji 84-42-35-42-6 84-42-35-42-6 aí aí 86-14-64-51-1 86-14-64-59-1 Justiça fazer o ar dos caras de uma época, chegou a conhecer a TMP, foi a Rádio Moçambique, a Baseato e a Antinhungue, de Brive e na Amado, chegou a conhecer a TMP, foi a Rádio Moçambique, a Baseato. Ya chinyungwe mudaenda nkale kale mpaka na pano kali jejeje ukali jejeje tuzeni komuli kuoneka imwe asana mbati uli papi uli kupundi mwime kuponi tinga upareni kuponi titsimikizeni kuti dzibune bwino muli kuoneka imwe lewane longa uli papi hey.

ngizwa namna kunjina skana I anti tawa ngora kakalena mimi injina wona kuti tembo jawe ya mana ari kubera jambo kuna mwanje ini kakupiswa ine kamukamba kuna mwanje.

0: Ave, urikuponi mazatu, lelepo mavisari watu, nitsiku yomwe atamunda uportugala, kamenya, chipamba, nsua ya inyaka, nsua ibosti, ngaleo kutitsiku, nitsirino mba zinji, lomwa kalifuna, nitsiku lankaka na uchi, mbadwe, atamunda wa kuolanda, datanda kuti apambe, tsiku latu lino, winango wa ku Norwega, Holanda, winangu mbani chamunda mba zinji mwakada sanda kuti pandayo mwewa kali wa kuolando mwakada akada patira kale nsua ya inyaka umwe winangu atafika kale zinji atafika kale ku nsua mwe ya inyaka umwe kwenega nchikao cha Maputo na tere nsiku ninga ino mwezi ninga unu pa gode la churchi bozi mazana maseri na makamanomwe 12 dibayo 1830 chamunda waku Portugal, atapamba Lourenço Marques, Moçambique, wenzi uno, akamenya chipamba, nsiku ninga yundo mwezi ninga uno. Papita magoli mazana matatu, na makumashano matatu, 356 anos, pomwe zinda wa inyaka, ukagwa, ukinsue inyaka, ikagwa manja mwa putikizi, atapamba Lourenço Marques, Pagoli la chuchi bozi mazana maseri na makumanomo na manomo 1877 Atapamba Lourenço Marques
1: Yoshone, Yoshone
0: Kiti ndone buino kuma zinda wa haititin suwa ya inyaka Pagoli la chuchi bozi mazana maseri na makumanomo 12 de mayo 1877 Nikarikare pumwetikana fani fumu nsiku muno Ondwani, fatsani, mbani, brinane, alegraivos, nyosha nini

0: Mama of Silas,
1: sukarikimba kwa Aida Umberto mwakana moyo akana ishtardo kufuna tazungira chikauti nchatete akana watisie adabuadua kuangushi nchigao cha Nampula ndiye adabara maguri mazinja lukuparabasa nchigao cha Maputo kubwe adafera Mama of Silas ndikuenda kumwendukuenda kuni kutsua lini wanthumbu unetsua lini ndikuendera basa kuma mailu foilu mutikana alo mkalidu watu mutikalipo ine na imwe ine ninga mwananu imwe ninga mai wangu mkwa kutibudani mzoli mkalidu wabuinu kuma pikapza kunesa kundi usieni kuma pifunika ndi usieni ili kukulisidu wa nyumba ibozi ya chiminde chibozi ambati tipu unu mungai pati pa unidati shingaro kwa ratarao numuru 3 umangai funi metedu inji 84-42-35-42-6 Vodacom 84-42-35-42-6 Pana Movitel 86-14-64-591 86-14-64-59-1 Pana ina yo meu Njalendi e Ilikuwane kama bairu chingote mpere mwansinda honu wanyungwe ya bzbina bstatu tipo 3 Munga ipare bairu chingote mafupi na mea lua mitedwe ni 87-90-85-48-5 87-90-85-48-5 Vodacom 85-07-60-446 85-07-60-446 Mungana tukura mchiri fashakura kuna kunyipa ya tembe Mosambiki mpepe du mkulu wa Zambesi Panchinu watu mazana matatu Kumina mawidi tembu fupu maluwiru mazana mafimba Maku matahana na matu pakampini Watu budbuzia triku ya mwazi panchinu watu mboko Zana libo tseto nomwe 7.7 MHz FM Kuenda mkumweku Ulenda mkumwebu Unamu kuendela kufunza Unamu kuendela basa kuma Maendani mchewuka Likani kuwebu wa kumbuda buadua Ligano kwebo kumumasia zinchi Ndokoni muchi chuka Ni misi meri Arabuadwa chikau chino cha tent Arega kulira kwa meri kada funziri mwote mwotiku Funziri ya mala Kalibu kwebo kumuhi Mabwere na kumuhi Fika buino Bem-vindo

Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu utsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu utsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu utsanchinyanja.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Ntawe nziko munatsopano ndi 3 horas e 55 minutos. Ndipoko na mokotemva ndi ku Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mau ya muno mtete kumveka ndiko lutsapa ntunda wa 312 metros onda media liwiro la 963 kilocirculos por segundo. Amvera kumene kundi kuyamba kwa kulutsa kwa tu mchinyanja mdimea tu ya jiwiri. Lero nditu la jiwiri kupita kwa masiku kumi kudzawiri amwezi wajisanu. Mchakachi meneji chama kumawiri makumawiri kudza zisano nchimodzi. Pachola nkulira mulindi ni Alberto Langitoni kwa mako ongolira zonse pa maginapa ndi Bartolomeo Paketi. Pa wiri watu tingo ti kalandipa mene putiendele limodzi nanga mwa choma bwanji.

Onse jeda pa ntawe nziko mwono ikagwana ziwiri so mangandiwa ya 14 hora chitiku patsira ni nkane nchipotekeze mwagwiri za nandianza tukujoka la mwuzi ndao maputu. Pambuyo nditu pa nkane zimenezi za nchipotekezi. Tiza ndi nkane za tu mchinyanja. Tika maliza nkane za tu mchinyanja tikupatsira ni mautenga usiana siana omwetiri na omu na mulika sa loru tira maula radio Mosambiki. Programu eva bwalo ya inditu ikufika ni ntai meneje 14 hora ji 30 minutu. Ola la jiwiri nditeka half past 2. Nzora shiti zapano ndi nkane za mchigao cha tete ndizo wonje zirapo. Omwe mtawi manager nditu ya quarter past three. Atitero maka maka half past three. Otila benditu aso kologe panu ndi programu ichaya maindi mainsake. Kwina kuzikala nyimbo za Malawira no pa wairesi mpaka na pa mpindi kumi kuti tulowe mola lajisano kizulojino ntawe yomweti siempa ndo manja mwanza tama programu anchi nyungwe pwando lo pambana kwa ino amene muli pa pwando ulendo waji pambana kwa ino amene mkulowa muzinda unawatete kapena kutuluka kumene. Chito ya buino kwa mene mulipa nchito nsonga tife. Kwa ino amene mwateo konde dawanu. Ya itingo di pepani. Icha uto zua utontoza kupukutene misozi mtawe ya wawitai.

mpukutu oyamba mpaka wachisanu. Aku punzi tsanzu jingerezi jimeneji kwa wana oyambira zaka zisanu zitatu zakubadwa. Ndipo aku punzi tsanzu chifaransa kapena kuti franseji mpukutu oyamba ndi wachiwiri. Aku punzi tsanzu chiputikizi mpukutu yonse kwa lendo ochokera kunja kwa dzikoli. Aku punzi tsanzu zilankulo zapapata zomwe ndithu ndi chinyongwe ndi chinyanja mpukutu oyamba. Akutanta uzira zinthu zosiyana siyana kumeneko, mochita kulemba komanso amatha kupanga mwachindunji. Ndondomeko ya mapunziro kapena kuti dongosolo lawo lili motere: gulu loyamba kulowa mkalasi limalowa mo 8 horas ndi kutuluka mo 10 horas. Lachiwiri limalowa mkalasi 14 horas ndi kutuluka mo 16 horas. Lachitatu limalowa mkalasi 16 horas ndi kutuluka mo 18 horas. Pomwelo maliza limalowa 18 horas ndi kutuluka mo 20 horas. Akunenetsa kuti malo ndi ochepa. Chofunika mkufulumira kuti chitseko chitsatsekeke ndi kukusiyani kunja. Ndipo akutero kuti mapunziro ayambika mtsiku lachisanu chitatu mwezi ukudzawu. Kumeneko chofunikira pamene mukupita kwakadzilembetsa, mpofunika kupita ndi talaunde deposito kapena kuti tsamba licha la umboni. Onena kuti inuyo mwapitadi kuthungathu kapena kuti kunkhoko ya msungo ku banko mwakasiyadi ndalama pa chiwerengero chamenewa chomwe ndi 14 34 62 800 7. Chofunikira china ndi nkhope ija yodula phototipo pase komanso msindikizo umodzi kapena kuti fotokopia ya bijeti kapenanso chipaso cha mtundu wina uliwonse chimene inu mukuchigwiritsa ntchito. Ndipo ngati mukufuna kudziwa zambiri, ayi mposavuta, tamangirani kumeneko ndithu kumalowa wa ntchito amene wa Instituto de Linguas amene akupezeka kwankuja ku Bairro Francisco Manyanga mphepete mwamsewu wa Acordo de Lusaka pafupi ndi nyumba ija yosanja yotchedwa Villa More. Apo ayi mutha kuwayimbira foni pa 84 38 98 603 kapena pa 87 74 93 417. Mutanso kuwalembera kalata kudzera njira za makono zakafalitsidwe kama uthenga, ndipo keyala yawo ndi Echidio Novidad 51@gmail.com. Kumatidzi a Instituto de Linguas akupezeka konkucha ndithu ku Escola Secundaria Heroes Mosambicanos. Ndipo mungacheze nawo ndi kudziwa zambiri poyimbira foni pa 84 63 26 043. Apoayi pa 87 39 19 854. Kuangonia a Instituto de Linguas akupezeka konkucha ku Bairro Francisco Manyanga mumpanda ndithu wa Escola Primaria Completa 25 de Junho. Ndipo mungacheze nawo ndi kudziwa zambiri poyimbira foni pa 84 57 58 482 kapena pa 87 83 56 591. Kukugulitsidwa nyumba, ndipo nyumba imeneyi ikupezeka kumene kuja ku Unidad de Shingale Quarteirão 3. Kwamene mukufuna nyumba imeneyi, hayi ndithu mutha kuimba foni kuti mudziwe zambiri pa 84 42 35 42 6 kumapero kapena pa 86 14 64 59 1 kumapero. Utenga mali zomwe ndiri nawo manjamo yai ndithu ndiwo fotokozera za nyumba yogulitsa mankhwala yomwetu iri panchito mtsiku la lero. Tikunena za lero kupita kwa masiku 10 kudzawiri mwezi umene undithu wachisanu mchakachi. Chaka chake nkukhala chiti chimene chicha makumi awiri kudza zisanu mchimodzi 2026 kapena kuti 2026. Iri panchito mtsiku la lero mvera mwa manyumba ogulitsa mankhwala ndi Farmasia Madu. Dziwani zambiri poyimbira fona mene wa a Farmasia Madu pa

Iya ndito ndimene tikuchitira pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya munamtete kumveka ndito ndikulutsa pa mtunda umene uchawa 312 metros onda media liwiro la 963 kilosiri kulosi kulu segundo. Uyu ndi Alex Nkalo, anansi ndi wa mutu wa nyimbo.

0: Landirani mwani wamo ndo kwa mfera konse kumene mwakoti mfa mtawi nupometra zantinkani za mchigau jatete ndizobu njezirapo. Madzulo ale ronditu. Lachiwiri kupita kwa masiku kumi kudzawiri mwezi wachisanu mchaka jimene chicha makuma wiri kudzazisanu nchimodzi. Mlembi wa boma mchigau jatete oyamikira kudzipereka kwa katswiri aza umoyo jijirika kumwe akusonyeza. Pojiza ndi kupulumutse miyoyo ya anthu a mchigawo chim. Apolisa dziko lino mchigawo chatete apempha kudzipereka kwa anthu onse kuti ntchito yawo yokhazikitsa bata ndi mtendere ipitirize kuyenda bwino. Ayambika mchaka chino masasa a ntchito yolongosola msewu waukulu wachisanu nchiwiri omwe ndi mpita wakatundu opita ku maiko ena akuno kumwera kwa Afrika. Amfera, tadzandizi ndizi na munkani za mchigau chatete ndizo wanjezerapo, ndipo kupatsira ninkanizi, ndineyo Alberto Langitoni, koma akuongolera zonse nditu pa makinapa, iai ameneyu ndi Bartolomeo Pakete. Mlembi wa boma mchigau chino chatete, walangiza manyumba ama punziro apa mwamba nziko muno, kutakwepo ndi maupungu oyenera, pofoto kwa zira zomwezi kuchitika mmizi. Mpekesera ya kufinyika ndi kusowa kwa ziwalo za chimuna. Zikulupiriro zoti mtera wa kloro. Umene nditu umatiridwa nditu kumazi pofuna kupawa tirombo. Popewa mimba mwampwezeze umabweretsa kolera. Uzanso nditu mpekesera zomwezi kubuka zone na zabu ya mwido kwa magazi kwa antu mziko muno. Zimenezi ndizimene nditu manyumba mapunzirowa zienera ndithu kupunzitsidwa mwamvemvemve kwa opunzira wonse kuti na wonse atenge gawo kumauza wanthu zakuipa kwa zimenezi. Kristina Mafumo wafotokoza izi mkulankula kumwe wachita lolemba lapitali pamwambo otsekulira nsonkhano wachikonzekero cha nsonkhano waukulu okhudzana ndi za mapunziro apa mwamba omwe ndithu uchitike mmasiku akudzawa. Malingana ndi Kristina Mafumo ndi udindo wakachenjede amanyumba mapunziro apa mwamba mdziko muno kuchitapo kanthu potetsa chizolowezi cha zikhulupiriro zoyipazi pakati pa mbadwa ndi nzika za dziko li. Mlembi wa boma mchigawo chino chatete woyamikira kudzipereka kwa katswiri aza umoyo nkuchichirika komwe akusonyeza pochiza ndi kupulumutsa miyoyo ya anthu a mchigawo chim. Kristina Mafumo wafotokoza izi lolemba lapitali pa mkumano wa malonjerano omwe iye uyu wachita kwa asingangawa nkupita kwa tsiku la mchiza wanthu pa dziko lonse. Kuyamikira kumeneku Mafumo wapempha a mchiza wanthu a mchigawo chim kuti akupitirize kugwira ntchito imodzi pereka kwa thunthu posamalira bwino odwala mzipatala za mchigawo chino chatete. Poyankha zonena za mlembi wa bomayo Virginia Shiku wachiwiri kwa wapampando wa bungwe la madokotala mdziko muno mwapadera mchigawo chino chatete wati bungweli likusowa ntsutulo kamba kamphekesera yakufinyika ndi kusowa kwa ziwalo za chimuna yomwe yabuka mdziko muno ndi kuphetsa anthu osalakwa. Bwana mkubwa wachigawo chatete watsindika kuti boma la dzikoli lipitiriza kuchitapo kanthu polongosola zofunikira m'malo a ntchito za udokotala kuno ku Mosambiki. Domingo Iviola wafotokoza izi polonjerana ndi a mchiza wanthu a mchigawochi mkupita kwa tsiku la madokotala pa dziko lonse lomwe ndithu lakumbukiridwa lolemba lapitali. Mutenga wa malonjerano Viola wayamikira ntchito yomwe ikugwiridwa ndi a mchiza wanthu pochiza ndi kupulumutsa miyoyo ya anthu odwala mzipatala za mchigawo chino chatete. Panthawi ya Domingo Iviola sanabise mauku kosi povomereza kuti akudziwa bwino lomwe za mavuto omwe a mchiza wanthu a mchigawochi akukumanizana nawo pa ntchito yopulumutsa miyoyoyi. Popitiriza Viola watayira kantengo a ntchito za umoyowa chifukwa cha ntchito yotamandika yomwe iweyawa akuipota populumutsa ovulala pa ngozi za pansebwo. Apolisa dziko lino mchigawo chino chatete apempha kudzipereka kwa anthu onse kuti ntchito yawo yokhazikitsa bata ndi mtendere ipitirize kuyenda bwino. Pempholi laperekedwa ndi mkulu wa apolisi mchigawo chino chatete mkulankhula komwe iyeyo wochita lolemba lapitali pamwambo wakuyamba kwa sabata yokumbukira kupita kwa zaka makuma asanu kudzachimodzi kuchokera pomwe ndithu zinakhazikitsidwa ntchito za apolisi mdziko muno mtsiku lachikhumi kudzasanu na awiri la mwezi wachisanu yomwe ndi 17 Meyi. Malingana ndi Mikishoni Afonso mkulu wa apolisi mchigawo chino chatete umaliwa ngomo kujitika mchigao cha Cabo Delgado, ngozi za panseu, zipupu, kudzanso mchitidwe opocho la malire, adzikoli, ndizi na mazo jitika, zomwezi kusowetsa tulo a polisi kuno ku Mosambiki, mwapadera mchigao chino cha Tete. Mikishoni Afonso, wati kubwebana ndi mchitidweu, sinchito ya polisi wokai, poti kuenda bwino kwa nchito yolimba na ndicho ipa chimeneji. Ikudalira kudzipereka kwa anthu onse mtsiko muno. Ayambika chaka chino masasa anchito yolongosola mseo wa ukulu wachisanu nchiwiri, omwe ndi mpita wakatundu opita kumaiko ena akuno ku Afrika. Mseo umeneu umalumikitsa nsombali ya zigawo za Tete ndi Manika polowa mtsiko la Malawi kudzera pa chipata cha Dzobwe mboma la Mwatidzi. Mgawo loyamba nchito yokonza mseo wa ukulu wachisanu nchiwiriwu igwiridwa pa Ntunda ochokera ndi Thupa Luwenya mpaka pa mtsinje wa Ruvubwe pofungatira maboma wa Shangara Tete ndi Mwatidzi. Pambuyo pokwaniritsa gawo loyamba la masasa nchitoyo ndi pomwe iyambike nchito imene ndithu mgawo la chiwiri kumwanso ndithu mseu uno unongeka kwambiri pomwe ndithu ukufunika utakonzedwa ndi kulongosola pofotsera zigwengwe zonse zomwe zinasakaza kuthera tumseu umenewu. Malingana ndi Vitori Maikolo mkulu wa ane bungwe la nchito zoyang'anira misewu mtsiko muno mwapadera mchigawo chino cha Tete kukonzedwanso kwa mseuwo kutetsa chipsinjo cha eni malonda kuphatikizapo anchito za mtengatenga akunja kwa dzikoli makamaka Malawi omwe chapano sizikuwaendera bwino chifukwa cha kuwonongeka kwa mpito umenewu. Omvera nkani zizikukufikani kuchokera pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mau ya Muno Mtete. Mgawo limene lazowonjezerapo Nowa Chirimampunga ali pafupi pa ndi nkhani yomwe akuti ndithu anthu a mchigawo cha Tete atayiraka mtengo wa mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapu chifukwa chopereka magalimoto onyamula apa ulendo mdziko lino la Mosambiki.
1: Anthu okhala ku Tete alokondwa ndipo atamanda boma la dziko lino kutsatira kulengezedwa kwa njira zosiyanasiyana zimene ziti ndi cholinga cha kuchepetsa mavuta amene akudza dziko lino chifukwa cha kusowa kwa mafuta a galimoto. Poyankula ndi Radio Mosambiki pambuyo pa kuperekedwa kwa magalimoto 190 oyendera gatsi ku Maputo, anthu asangalala kwambiri. Ena wakuti chiganizochi chakhala chotsogola kwambiri ndipo chingathenso kuthandizira kuti mitengo ya zinthu zosiyanasiyana pa msika itsike kapena kubwirirako pang'ono.
2: In relação ao anúncio feito pelo Presidente da República,
1: kumbali ya nchito imene wapanga mtsogoleri wa dziko ya kupereka magalimoto 190 toyendera gatsi ndi njira yotsogola kwambiri. Ndikunena izi chifukwa ndikuona kuti ithandizira kuthana mbali nayi ndi mavuto akukwera kwa mtengo wa mafuta a galimoto monga petro ndi diesel chifukwa cha nkhondo imene yabuka ku maiko a Aluya.
2: Em virtude desta guerra ou em relação a esta guerra no Medio Oriente?
3: Eu sou Amiel dos Santos. Isto
1: izizi ndikuyesetsa chabe kupereka mayendedwe abwino ndi osavutikira kwa anthu mdziko muno. Nziru imene ithandiziradi kubwezeretsa magalimoto ku misewu chifukwa masiku aposachedwa apa kunayamba kale kuoneka kuchepa kwa magalimoto oyenda pa msewu chifukwa chakusowa kwa mafuta mdziko muno. Komanso tinene pano kuti chifukwa ena mwa magalimoto amene aperekedwa lolembali ndi oyendera gatsi zipangitsanso kuti kukhale kophweka kugonjetsa mavuta akusowa kwa mafuta a galimoto mdziko muno.
3: Umuntu mujiralo
1: ena anthu okhala ku Tete kuyankhula za ubwino wakubwera mdziko muno ndi kugwiritsidwa ntchito magalimoto oyendera gatsi amene aperekedwa ndi boma la dziko lino mu mzinda wa Matola mchigawo cha Maputo kuti akhala akugwira ntchito ku mizinda ndi mataunship ya ku Maputo. Daniel Chap, president wa dziko lino, analengeza lwenu kalapitali mu mzinda wa Tete kuti mdziko muno mwakhazikitsidwa factory imene ikupanga gatsi wa magalimoto kuinya swaro mchigawo cha Nyambani chomwenso ndi chiyambi chabe.
0: Ziko makwambiri Nowa Chirimampunga chifukwa chotipatsira nkhani imeneyi yomwe ikuti ndithu anthu a mchigawo cha Tete atayiraka mtengo mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo chifukwa chopereka magalimoto onyamula apa ulendo mdzikoli makamaka aja oendera mpweya wa Guards. Tikweze maso ndi kusuzumira kunzinda wa Bulanta ya mdziko la Malawi. Asanu na wili ndi chiwerengero cha anthu omwe ndithu aphedwa mdziko la Malawi chifukwa cha mphekesera za kusowa kwa ziwalo zobisika za chimuna. Kani yonseyi ndi mzathu ndithu Sergio Sixpence.
4: Mpekesera zambiri zokhudza kusowa kwa ziwalo zobisika zapangitsa kuti anthu 7 yaphedwe maola 48 yapitawa mmaboma achikwawa ndi nsanje kumwera kwa Malawi. Mpekeserazi zomwe zikukhudzana ndi za ufiti zikupangitsa kuti anthu osalakwa aphedwe mmaboma achikwawa ndi nsanje. Apolisi yamanga anthu 43 ndipo lachiwiri lino awatengera ku koti la chikwawa kuti amangidwe mwa malamulo. Boma ndi apolisi akunena momveka bwino kuti palibe umboni wa sayansi kapena milandu yolembetsedwa ya chipatala yomwe imatsimikizira zochitika zotere. Kuphatikizapo anthu omwe adanena kuti ziwalo zawo zobisika zasowa sanathe kutsimikizira izi atayesedwa kuchipatala. Inspector General wa apolisi ya ku Malawi anakakamizika kupita ku maboma a Nsanje ndi Chikwawa lolembali ndi apolisi ena kuti akalimbikitse chitetezo ndi kubwezeretsa bata. Wachiwiri kwa mkuru wa apolisi ya ku Malawi Noel Kaira anatsimikiza kuti na

0: sika za chimuna. Amfera ndinkani mene ya inditu ndekuti kuyandikira uku ku malejeleje kweni kweni nditu kwa gao limeneli la nkani za mchikao cha tete ndi so wonje serapo koma chapa mbali payapa ya inditu pali mzatu amene wadza ndinkani za mchisena.
1: Mpangwa za nchisena za muno provincia ya Tete nyakuzilonga ndine inoke konseyo. Mulembe otongwa muno provincia ya Tete apempha nyumba za kufunzira za mabuku apa dzulu zankati mwa dziko ino tuwera zibulukire pa maganizo aku sakadzambukiro za mpingapinga za tabusa mbumba mpisa. Krishina mafumu atonya mabvabva analongwa kuti kuna masaniko akukwata piwalo pya amuna pabodzi na kuika mads kloro mbalongwa kuti akupereka matenda na mabvabva anaveka kuti kuna anthu asakweya murupa wa mbumba. Krishina mafumu apereka chipapo ningana ichi dzulo chipos pakufungula maganizo amaguma a nyumba za wafunzi za mabuku apa dzulu madziko nsene apansi. Kuona kwache Eliza Zacharias azindikira kuti nyumba za wafunzi za mabuku apa dzulu zatema kuweza kupenenga na kufunza njira za kufuna kumalisa mkanzo unatabusa mbumba pa kupedzera maganizo a utongi. Mulembe otongwa muno provinsi ya Tete adzindikira kuperekeka na mabasa anachitwa na mafulumero a muno Tete pa kukonza matenda kusiyana-siyana. Kuzindikira oku kwachitwa dzulo chipos pa maguma a mafulumero a muno Tete na mulembi wa utongi thangwe kuti lero ni ntsiku ya mafulumero. Krishina mafumu alonga kuti pisafunika kupata basa mwakuphenekera mwakuperekeka mwakuseka na mwakutsanzaya pakukonza atenda. Pantsembe bodzibodzi Virginia Shiko nsitikizi wa pfupwe ya mafulumero amuno provinsi ya Tete alonga kuti iwo ali kupata basa pontho akupambulika ku mavava analongwa kuti kuna anthu anyamasaniko asakwata piwalo pya amuna. Gvardolo wa muno provinsi ya Tete adumbira kuti utongi unenda kutsogolo na maganizo akupereka makhaliro adidi tuwera kuganira mafambiro adidi abasa kuli mafulumero a nyumba zongumi za mkati mwa dziko ino. Domingo Jeviola alonga mafulaniwa pa ntsembe kukumbukira ntsiku ya mafulumero madziko nsene ya pansi. Viola alonga kuti utongi ndiwo una ndindo wakusaka dzambukiro toera mafulumero apate basa mwakuphenekera pontho mwakuperekeka pakuombola anthu anathabuka na matenda akusiyana-siyana. Awa ni mabasa anachitewa ukale masiku na masikati pakutendeza mbumba zinenda nyumba zongumi maseze midzidzi ya pantendere na midzidzi ya panyatwa. Domingo Jeviola alonga kuti akudzindikira mafulumero asaperekeka mambo sene pakutendeza anthu anabwera na nkanzo pidingo pansewu babodzi ni matenda mwankhasa nyumba zongumi za muno Tete. Domingo Jeviola governador wa muno provinsi ya Tete alonga pontho kuti kuna atenda azinji akukwanisa kuwanga peno kupona pa matenda na agwera thangwi ya nzimu kuperekeka udaphatwa na mafulumero nyumba zongumi. Apolisha amuno Tete akupempha kupata basa mwakuyanjana na mbumba tuwera kuganikira makhaliro adidi na ntendere mkati mwa provinsi yeno. Phembo ishi yaperekiwa dzulo chipos na mkulu wa apulisha muno provinsi ya Tete pakutoma sumana yakukumbukira kupita kwa pyaka makuma nai msoko wa apulisha mudapamphwa mkati mwa dziko ino ntsiku 19 za nthanda ino. Mikishoni Afonso alonga kuti pinkutuvu ku provinsi ya Cabo Delgado pidengwa pinaoneka misewu udyobo na kudyekerana kunumpha migano mwakusowa maphaso kumwa na kugulisa pinthu kuzungulirisa wongo ndi umbrimi unango unachitwa mkati mwa provinsi yeno usafunika kuti umaliswe njivirano na mbumba. Afonso alonga kuti mbumba ikubulukira mwakutipenda madzaone pa mabasa anachitwa na apulisha thero kugani.

0: Mira ulikisi mpisa na kupedzera mafambiro basa anachitwa pakupata matsinsina na ale na chitombirimi. Pansembe bozibodzi nkadamu wa pulisha muna provinsi ya Tete alonga kuti iwo akugumana chopwa chadidi tangwi ya mbumbe kuperekeka pakupedzera mabasa anachitwa na apulisha. Makauno anati zitomwa mabasa kusanya nsewu wa NSET tuwera kupataniza madziko anagumanika kutali na bara mkati mwa mtunda wa madziko wa kuverana SADC muno mu Afrika. Unolongwa ni nsewu unapataniza madistritu mangazi amuno mprovinsi ya Tete na kumanika tuwera kuenda kudziko ya Malawi kupita na kuzobwe distritu ya Mwatizi. Papidzo kutoma mabasa wa alikuchitwa mwapangono pangono na anji akutomera kuruenya mpaka kurevue kupita na madistritu ya Shangara, Muno Ntete na Mwatizi. Ziwani kuti papidzo chwiri mabasa wa anati zachitwe kubulukira ku Rutanda pankulo wa revue mpaka kudzobwe distritu ya Mwatizi. Kadamu wa ane inei ndipfuku nengenepe miseu muno provinsi ya Tete, Vitor Mekoro, anunga kuti NSET ni nseu ukuru, una tambarusa mfuma za mpisa, nanju kupataniza dziko ya Mosambiki na Malawi. Zakumalisa mpangwa zikunga kuti makilometro akukwana makumanomwe na matanhatu, a matubu amadzi, anati adzaikwepatswa mkati mwamizinda ya kutongereka ya Mwatizi pabodzi na Tete, toera andwa kali na madza didi akumwa nsiku zinadza. Awa ni maganizo anachitwa na Wazi Dosh mkati mwa provinsi yeno na chipedzo cha Aguas de Mosambique muno provinsi ya Tete. Musa Bakar alonga kuti na maganizo anewa azafuna kutimizira ntemba wa andwa na mwamadzi na midzidzi kupereka madza didi akumwa mizindeshi ya kutongereka. Bakar alonga kuti makauno iwo asafuna kuti apereke madzi kuli midze kukwana chikuchibodzi na madzana mashanu. Pakuchedza na nyakwa zampango nyumrempepe ya Radio Mosambiki atimzira na kulonga kuti iwo anateza timzire mpamvu madzi adidi akumwa kuli mizinda mitatu ya kutongereka ya Muno Ntete. Izi zikali mpangwa za nchisena.
1: Ziko makwambiri ino kikonsejo chifukwa ndito chotipatsira nkhani zimenezi za mchigawo cha Tete mchisena. Ndiye amfera tikatete ndi kutita kwangula zonse tupano zomwe tinadzanazo mdimemene ya nkhani za mchigawo cha Tete ndizowonjezerapo pompano pa Radio Mosambiki koma tisanasiyane imfaninso tu mitu yake. Tafota kwa zapano kutini mlembi waboma mchigawo cha Tete wa mikira kudzipereka kwa kwatsiri aza umoyo nkujichirika kumwa kusonye za pochiza ndi kupulumutsa miyo ya anthu wa mchigawo chi. Tanenanso pano kuti apolisa dziko lino mchigawo cha Tete apempha kudzipereka kwa anthu onse kuti ntchito yawo yokhazikitsa bata ndi mtendere ipitirize kuyenda bwino. Tasimbanso pano kuti ayambika chaka chino masasa a ntchito yongolongosola msewo waukulu wachisanu nchiwiri omwe ndi mpita wakatundu opita kumaiko wena akuno kumwera kwa Afrika. Munali ndine Alberto Langitone komaongolera zonse pamakina pandi Bartolomeo Paketi pawiri watu dingo kufunirani kumvera kopambana ma programu otsatirawa zikomo.
2: Kani za chigawo cha Tete ndizowonjezerapo.

Omvera tatele mutu tafika kumapeto kwa programu ya Mindi Nzake. Lero linadza ndinkani imeneli nkamankama ya kuti palimatenga amene ya kuti muntu akagundidwa ndi Nzake. Ziwalo Nzake zobisa zikumasowa. Mwakuti wena kuti yayi kuti ayende muntu omamuna pafunika kuti avale pinifolo. Kani imene azo moyo pano. Asutsa kuti sizoona pakuti iwo nzipatala mpaka pano sanalandire muntu wakuti ziwalo Nzake zobisa zasowa. Mkozi ndi mulitso programu iyi ndotila benjito kandi dojiwa pamakina tatizikomo.

0: Koka.
1: Muramai wangu ndingambo kukanga mwaiba. Musaone kusauya kumusha mukati zvimwe mwana ari kudyanyika nerutivi. Kwete amai.

Wadandaula John Jibadula urini tina jabe mungu kumva uriri mumzinda kwa mahai nditu. Sisi kwenda rugona magaruwa ni mumzinda. Chakujanso nchofu rigira. Awandanyama rawiri uchokara mboma la jifunde maga maga muzimu waga nsengwa kwa nkuja kunkanta. Mboma la lingono la mwalazi. Ndazerezega ndomu ruwa nyimbo. Oimba ndifandiso ni milioni ndimzage zonda niposita ni. Positani.

kuzere zega kulibawiri kulibatatu pali kuzere zega kwa kufuta kwa zintu kama kuzere zega nso kwa chipazi kulibo kwa jitopo nderezana. Oyo ndi staff ganizani kujogara kunkantambua malachi funde maka maka mmuzi wa jibala masenga tajoga mmuzi wa kansengwa.

Radio Mosambiki. Nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya mchinyungwe. Radio Mosambiki. Nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya mchinyungwe. Radio Mosambiki. Nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya mchinyungwe.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Tete grande com canizo muito fetinazo, chugra com a Rádio Moçambique Tete.
2: Verani, chigão junu já tete. Banhao yache.
1: Kuna wana wakupitirira dzulu madzana mashanu na makumatantatu wakuchigawo cha Nyasa omwe anidza kudzidwa na kampeni ya Katemera kuna matenda ya kukuboka kwa dziwalo malingana chitalo cha kupakasirwa pakati pa mabasa ya umoyo mdziko muno. Kuyamba na nkhani zomwe kumalukuno titi tifiki nazo kuchokera mmanja wa Mario Game pabodzi na Bartolomeu Luis Pacete omwe alinkutuza mchemu wakuti tense mbatiperekezane. Ino ni Radio Moçambique Tete pa ukhala maso na makutu kubva kuchitika bzathu mchinyungwe ndipo nkupita kwa ntsiku 12 za mwezi wamphepo pakati pakuona bzuluzuwiri makumawiri na matandatu kuna mwezi omwe mukutiperekeza tikulowa kuti fenderani ndipo tetekerani kubva omwe tadzafika nazo. Mambo wa Mosambiki Daniel Francisco Chapo kumachibese ya lirulino akaoneka kukampala tsindi la Uganda. Komwe akaonekera apa mambo wa kulumbirisidwa kwa Yoweri Museveni pampandu wa utongi pambuyo pakulatiwa pa ntsiku 15 za mwezi watsakulo gulirino. Kuonekera kwa Daniel Francisco Chapo pa mtsinda ninga uyu nkutawira ubale bomwe bulipo kuchokera kale kale pomwe pakaoneka nkhondo ya kuthamangisa tsamunda ndipo nthawi ino kuna ubale bwa ukoch uchimbikiri ngumeko na katukulidwe mchuma. Pakubwerera kuno kwatu kwabveka kuti komwe kunyasa wana wakuchepekera kumakole mashanu ya kubadwa wakukwanira pa chulu cha madzana mashanu na makumatantatu ati yadzamwe mankhwala ya kukhocherera kalombo komwe kamba kubokesa dziwalo kwenekwene kuna mabondo na kumpsimpsinyika kwa minyentu. Ni basa lomwe linitoma mangwana kumaboma ya Lushinga, Shimbonila, Mandimba, Kwamba, Mikanyela, Jinalako pa kukhala mphimba zomwe zinchita malire na Malawi komwe kwa gumani wakale kalomboka kwa mwana wakuchepekera wa makole manomwe ya kubadwa. Wakuona za mabasa ya umoyu pakati pambomba komo kunyasa Carlos Kwamba wale wakuti jense jirikazwa kukazi kisidwa pakuti mbasari kufamba mwino.
3: Musitor de saúde exairá para a comunidade e não as comunidades à procura do setor de saúde.
1: Ife wa umoyo ndifetiti tikafikire wantu momwe ya kukala sikuti iwo kubwera komwe kuna ife. Titi tizachite kufambira msuo na msuo pakuti tikale wakupitiriza na basa lomwe lilikale manja mwa wantu watu
3: idadi diarias da nossa população.
1: Aya mankhwala yati yafikire boma la Sanga komwe kakhalidwe kache pambiri ya matenda lila kutsakalira wantu wakuchokera kumaboma ya kusiyanasiyana mchigawo cha Gaza wakukwanira pa dzulu madzana matatu kuma madzi ya kusaya kutemera kuna mimoyo yawo akakakhalidwe kakunyosedwa na gosu la munyu. Kuna madzi ya kuoneka kumichera ya kusiyanasiyana yomwe idafukulidwa kale kuchigawochi mkulu wa maluwana na nyumba zwauchivambo kukugaza akulowa kuti kuwagawira wanthu wa michini ya kususira yale madzi na pombo kuna ya kutandiza kukasa malidwe kensi kamadze.
4: A partir do momento que a água não satisfaz os padrões de potabilidade, o teor de sal elevado ou água de represa.
1: Kuchokera pomwe madzi ya kutandiza line kuchakulinga chachi na tangu la gosu la munyo kiambira kumichera na tumisitwa jikulatiza kufunikira kwa basa la kudziwa kukasa malidwe kama dziyo mkati mwami momwe tikoneka pakuti tense kukhala na madzi ya kusaya kusiyana.
4: para universalização do acesso à água.
1: Me fala ya João Chivambo, kuluwa kuna zamaluara na nyumba kugaza. Mugadati, vakuchokera pano pa radio Mosambiki Tete, nkati mwa zathu za lero mchinyungwe, ndipo tete kerani kubzomwe tadzafika nabzo kuchokera kunja. Mtsogoleri wa mdziko la Kenya wati utendi wa Afrika buli pakati pa mfundo zomwe nkusonzokera bzakufuniwa kumadziko ya mu Afrika. William Rutsu akalewa lewa pa ngumano omwe ukuchitikira komwe ku Nairobi mkati mwa kukutsirana kakhalidwe kakutemera pakuti nkuona Afrika chienda patsogolo. Imphanda ya lewa kusaya kudziwisisa ku mathangwe makulu yomwe yakunyosera madziko kutazira kudzithandiza kumabasa yawo pomwe bzinsi alinabzo. Akumbira chipatano na chiungano cha madziko ya mu Afrika pakuti nkumana na mpicha zomwe akupitana nazo pa ntsiku zense napo kuyamba kumathandizana pa oka oka kumbali ya kukwereta kwabiri na bzinango. Pokapokapo mnembi mkulu wa timu la Nations Unidas Antonio Guterres wazindikira mphamvu yomwe ikuoneka kuna madziko ya mu Afrika kubasa la chitukuku koma achikhalira thupu lomwe likuletsa kuti imphanda zache nkuchita mbali kumathimu makulu makulu ya pansi pano. Guterres aliwa kuti dziko la pansi likudzapitana na kakhalidwe kakusaya kuthandiza pakuperewera kwa mitima ya kufewa na bzinango bzapezi. Adzafika patenda pfemba kuchokera ku uwantso atanthatu womwe akufesuka kwakuti dzaoneni mafero na chimsine kubodzi pakunyoselwa muchitima ibodzi ya madzi pagombe la Atlantico. Atatuwa agumaniwa pomwe akabuluka muchitima ili ninga mumalewera wa OMS Organização Mundial de Saúde. Awali kuti ipa wantu kuminambozi wakukumukiridwa kuti yagwedwa na matendaya. Pfemba kulatiza bzitsanzo bzapadesh ndipo pakali pano kuna kale nkhawa zitatu zakunyosedwa na matenda ya mweya yakudziwika na antivirus pakukhala chisi chakunyosedwa na tulombo tomwe tumba kasokola chili chensi chomwe nkuchiona kutsogolo ninga mbewa na anyankalemwalemwa ni omwe amba mwaza matenda ninga yoya. Izo nthawe zili mkwenda zichititawa kuchokera kuma thangwe yakusiyana siyana komwe kushangara malimidwi ya chitowe yakudzapunguzika kwenekwene pakufuna kuona kuonekera kwa wanthu omwe mbuyomu akachitambali. Feliciano Diogo ali nkufika pakuti atisimbire bzentse.
5: Apunguzika golerino alimi wakulima chitowe mboma la Shangara nchigawu cha Tete. Malingana na mtsogoleri walikulu la kuona mabasa ya pindu mboma la Shangara, alimi azinji asia golerino kulima chitowe tangwe lansengwa ya gole lidamala. Luis Kuejo Arturi adalewa kuti gole la dzuludzwiri makumawiri na manai chitowe chidaguliwa na nsengwa ya bwino seme teka ishikiru ibodzi ndiye bzimwe zida chitisa kuti gole lidamara awande wanthu wakulima chitowe koma pomwe idadzafika nthawe ya kugulisa nsengwa idakhala ya kushepa kwenekwene 65 metika jikiru ndiye bzimwebzo bza chitisa kuti azinji aleke kulima chitowe gole lino.
6: Malimiti ya chitowe yali kufamba bwino inda majunango alibe kulima chitowe thangwe la nsengwa ya gole lidamara kulingana na nsengwa idachitika malimidwe 2024-2025 kukhana nsengwa yabwino. Tsono nsengwa ya gulida malai idagwa pansi pang'ono iwadona ngati ali kuberedwa. Tsono didauze fipano kuti didatambira chipepa cha nsengwa kuchokera boma kulukulu Maputo kuti nsengwa yachitowe ifunika kuti igulisidwe la izi pulike ambachita kuyezeza mkudinga kuti kodi wanthu wamadziwika kunja angulatani nsengwa yachitowe kuti chitowe chigulire kundi chiyende kuli kufunika kuti kunkuni chigulidwe nsengwa yebona kuti munthu uyu mbwenya kugulayi kuti akagulise aone mbuka ngachepe pang'ono ndipo mbadzakhazikisa nsengwa ile yachitowe tidapasidwa tsamba lakuti nsengwa yachitowe ndiyakhazikisidwa na boma ni 65 metikaji
7: gole lidamala limwero
6: gole lidamala nkwanto gole lidapita ilo idafika pa ati idzamalizira pa 75 metikanji. Ntayi wadadzona ngati ichala kudyeredwa mphamvu unango adachoka, unango alima basi. Nzwakale kuti ningati panda perdere mwanzanga mbawina, mbamowanya kulimbika ntimawo, alima basi chitowa icho tsono. Na mvule dabwirai, chitowa icho tambe chiliberi kukariyari kudubunu mbwinu letu mbwaini. Machicho chilipo. Tambe nsengwe mwe mbende na kuti chitowa icho chitano, pulike chilipo chitowa icho kuyamba, chachuli cha shtatu. Tambe chika kalisa unukwene, tumbafota tontule. Chika fota, jaku chendesa kuti akachipimi pa balansa, chimba pezali limbo kuna mbwaini. Chimba pita chizinji, ii ningata kana masako madatu, kutakana masako mawiri, umaina mea. Pulike cha fota chitowa ichili. Chapita nchizinji pa balansa pale, ndipi mba zebwera rumbu nsengu wa mwuruona. Shito cha kochi mbibu wali dadish, ndipi mba chitika basa. So nifu tumba uza, tulimbe gani ntima, kulimaku nkumwe kutishitani.
5: Ya, kalimafala ya Luis Coelho Arturi, ntsogoleri walikulu la mabasa ya pindu mboma la Shangara. Kulewa kuti wantu wa zinji adaleka kulimashito we golerino, tangwe la nsengu wa ya kakulidwe ya gole lidamara. Luis Coelho Arturi, adalewa kuna radio Mosambiki kute golerino mboma la Shangara. Muna wantu dhulu dhuwiri, zanaribozi makumatantatu na mbozi, o mwe alima shitowe. Mboma la Shangara, shitowe shimbalimiwa marokwalita deyense, yo mwene mushenga, shipe mbere, mazowe, ntemangau, luenya sede, na dzunga, kumalire na dziko la Zimbabwe.
1: Tsono gulu la planisi eti mpadwe, pambuyo pa kuina Union Sportiva du Sungubi, latsindika mbutu ya kuyamba pampiro wa mchiga uchetete, Manuel Cardoso, na yense nkane.
7: Kwa limbandanga mkati mwachika uchino, ndiye timu la panisi ya mpadwe, ifuralini kusia mbutu ya kutoma. Ida tambira, ndipo ishosota timu la Union Sportiva du Songobe, na mbira mwini. Pofuze la nyumbani ya mpebu ya Radio Mosambiki, Valdo Mabush, alikuti ni kuhina na kuhina, ni mitzinga yense mutifuna kutituhini.
8: Entrarmos preparados para cada jogo, trabalhar para conseguir os 3 pontos, estamos a conseguir. É uma caminhada longa.
7: Ninga munikoneramu ninjira yokutibwirani mudzaone. Njira itali, chomwe tifuna-funa pang'ono zvinokwina kuti dzalengo pamhangu nakumbeda kunyanya nakwina kwa timu langu. Tikarabora kukonzeka ndipo nipsomwe tiri kufuna kuchita kuwina mipikisano yense nechitalo chomwe tinacho. Mafala ya mbuya Valdo Mabush, mfudzisi wa timu la panisi mpade, yomwe idatambira nipo chiwina, pa ntsiku ya ntsingai gula UDSB na mipira miwiri. Akara choma pakati pa mpikisano hii, ni mfudzisi wa timu la UDSB, uyu ni mukwa peltempi, omwe alikuti ni tsosi la kutibula ni mudzone, pakona kuti ulendubunu, tikafuna nini kuti tiluse.
9: Essas duas falhas foram fatais no jogo. Agora é só levantar a cabeça e continuamos a trabalhar porque os meninos são bom, num bom caminho.
7: Niwana omwe ari kuchira basa lavo ndipo mtsa tsonzira kuti bwana ari mutsaone pakuona kuti ife tikhalikira lini kuti kana wina mapikisano oyi koma tingalirini madzi omwataika kale tinoti tione pantsika mankhwala uno tidzachita chiri chense kuti tsawanise kuwina. Mafala ya nkwatu mu kwa pezembo mwene mfudzisi wa timu la Union Sportiva du Songo B. Tikatona mpikisano iyi na vesero watu pa ntsika manikuma gulu la DC datambira ndipo lishusosota mulambe futubo kupi wakumatizi na mpita mishana libozi ulibe kushituwa mpikisano wa matimu ya Sportivo na Shindala Afrika umarara na tangwe langhawa kuchipande cha timu la Sportivo Zamaleki futubo kupi ya kushuta ida

0: Aba yangu, aba yangu. Mugani, nifuna kulalua na mwishi nfushikulu.
1: Leka kuduza kuti mtuanza tu wabafubiwa.
0: Inde, mtuayu.
1: Anifa?
0: Ine ni mzio wakari tangwerani mwanao amba fesugalini. Amba gula makankulumize, nipo mbaluso kwenye kwenye kuposa mwanatu. Na hapo iye ni mwana.
1: Iwa nifu, titipo kubverana kuti uleke kuchita ukazitape?
0: Abe yangu, imu mzio kuti ine ndinilino wagunka. Kuma ndikusea tulu na mwanatu, alikukulalini bwino. Kuma nasindikira shitzinti, shanzatu mwe tinao pafupiwa.
1: Ae, nchiponi?
0: Sabano kumwanao wapitsa miezi mitantatu. Iyo, alikumpasa chakuja binangu kunja kwa nkaka wa masugu.
1: Chakuja binangu? Simikiza bwino bimwepi.
0: Yinde, iyo, ambampasa chakuja binangu chatanzi ningamwashitanzu. Ntsumba, mazai, miriyo, shimbamba na mandui, kawiri pansiku. Ndipo, ambampasa pume disapo bimwepi mwimunu.
1: Kumwe kundi kukusia naku basi?
0: Ni aba yangu. Ndapa vizinya kulewa kuti. Ambaye nda shitimizira ndawe za kaberehidwe. Katuwa kujabcho kumumanayo alikukula. Ndipo jifuni kalini kuleka kumamisa.
1: Mso gulere wangu akadanduza kale jumweji. Kumene nikakumbuka kuti nkunama. Mangweza jumapala basa. Batichitembo jumweji.
0: Inde aba yangu. Tinamunda umwe. Una... Zinangu jantundu mwiyo. Ndiye, tinabume tanga la nkuu. Jumwe diribe, tinga shinjane na wanu wa mwe matumumu.
1: Nzeri ya bwino mkazangu. Tenepa mwanatu ankula na tanzi la bwino, achikala na lusu ninga mwana wanza tuwa.
0: Mugona, ukazirave, buna pindu.
1: Ne, ndimo kumbona bzinchira vizinyo.
2: Kuti mwana wanu wakulina tanzi la bwino, kuyambira miezi mitantatu, kunja kwa nkaka wa masuku, mpaseni twakudya twinango twa tanzi kawiri pansiku. Timizirani kawa ndidwi katwakudya na nthawi za kumpasa twakudyabzo pomwe mwana alikukula.
3: Ife apeseri watso tiri kubveka nkati mwandime ninge mwino yomwe ife tikudzafika nayo. Pana nyumba ibozi ya chipinda chibozi kukulisidwa pamuzi wa unidade shingale kwa ratena wa numero 3 ish. Unaumanga ifune mkubana hapa kufida mitedu ino 84-4-2-3-5-4-2-6-8-6-1-4-6-4-5-9-1. Ainel Prince Agustinho Karikoka. Mwana wakuli kumi na mawili ya kubadwa alifichoka pa mui pa zibiriki wash. Ndipo kuli mkutsuikalini kwa mweye alikuonika. Pandawe po mweda choka, alikuta karabala saya ya mitemba ya kupilingishana. Ndipo bruza lichina, sisila kumanga manga, kumanga kwashe na matisi yoya ya kusuzida. Koma kama ngidwe kashi kamina bash. Pari kukumpitidwa kuna uma angadziwe na kumuona kutapufide mtedwe wa 8-7-8-1-7-7-7-3.

Tilipwa zinji tinapitana na matata mazinjisa kuti nthawi zinango timpataza kuti timpsiri watana kuti luso limwero tilibe. Mwapana linkubwera huyo ni Mr. Bow. Mungala dzuwa kuti munthule ndi chokera pa usiwa mungala bvumalini imwe hai mungabvume. Koma tomwe nadzo lero ni thangwe la basa lakuti bwerani mzaumolo lomwe ndakhanda chibzipereka.

0: wa na wensi walo mwemba patisila basa na kutu unchita maronda pakati pamaliri na madziko ya kuunja kwene kwene kuna lama lawe. Kuna miruli yomwe impiti dira pa makilometru makuma nomwe na zitandatu ya kuzongeka yomwe mechitisa kuti madzi ya kari ya chitaika mwaka zinji kazinji pakati pa mizinda ya Tete na Mwatidzi. Pakati pa basa lomwe limfuna kudzwisidwa na Oasis Doge, mkulu wa kuyang'anira za madzi mkati mwa mbali mweyi Musa Bakari walewa kuti pakali pano pana nzeru ya kufuna kutimizira nthawi yakaperekedwe kamadzi kuna maboma mawiriye ya kubzitungera payoka. Musa Bakari alowa kuti guli lino mabasa yawo yati yafikire kukaperekedwe kamadzi kuna nyumba Churchboards madzana mashano, ndipo pokapokapo pana ntsimba pomwe yakuti nkuoneka kukaperekedwe kamadzi yabwino na mabasa ya chikubodzi kwa wanthu omwe ali nkuoneka ku maboma matatu ya kubzitungira payokha ya mu chigawo cha Tete. Izi ndizo zikhalinkhani zathu mchinyungwe.
1: Mphangwa zanchisena zamuno mprovinsia ya Tete nyakuzilonga ndine inoke konsejo. Mulembe otongo wa muno provincia ya Tete apempha nyumba za kufunzira za mabuku apa dzulu zankati mwa dziko ino tuwera zibulukire pa maganizo akusaka dzambukiro za mphingapinga za tabusa mbumba mpisa. Krishina mafumu athonya mabvabva analongwa kuti kuna masaniko akukwata piwalo pya amuna pabodzi na kuika madzi kuloro mbalongwa kuti akupereka matenda na mabvabva anaveka kuti kuna anthu asakweya murupa wa mbumba. Krishina mafumu apreka chipapo ningana ichi dzulo chipos pakufungula maganizo amaguma a nyumba za kufunzira mabuku apa dzulu madziko nsene apansi. Kuona kwache Eliza Zacharias azindikira kuti nyumba za kufunzira mabuku apa dzulu zatema kuweza kupenenga na kufunza njira za kufuna kumalisa mkanzo unatabusa mbumba pakupedzera maganizo a utongi. Mulembe otongo muno provinsia Tete adzindikira kuperekeka na mabasa na chitwa na mafulumero amuno Tete pakukonza matenda kusiyana-siyana. Kudzindikira oku kwa chitwa dzulo chipos pa maguma amafulumero amuno Tete na mulembi wa utongi thangwe kuti lero ni ntsiku ya mafulumero. Krishina mafumu alonga kuti pisafika kupata basa mwakuphenekera mwakuperekeka mwakuseka na mwakutsanzaya pakukonza atenda. Pa ntsembe ibodzibodzi Virginia Shiko nsitikizi wa pfukwe ya mafulumero amuno mprovinsia Tete alonga kuti iwo ali kupata basa pontho akupambulika ku mavava analongwa kuti kuna anthu anyamasaniko asakwata piwalo pya amuna. Gvardolo wa muno provinsia Tete adumbira kuti utongi unenda kutsogolo na maganizo akupereka makhaliro adidi toera kuganira mafambiro adidi a basa kuli mafulumero a nyumba zongumi za mkati mwa dziko ino. Domingo Jeviola alonga mafulaniwa pa ntsembe kukumbukira ntsiku ya mafulumero madziko nsene a pansi. Viola alonga kuti utongi ndiwo una ndindo wakusaka dzambukiro toera mafulumero apate basa mwakuphenekera pontho mwakuperekeka pakuombola anthu anathabuka na matenda akusiyana-siyana. Awa ndi mabasa anachitewa ukale masiku na masikati pakutendeza mbumba zinaenda nyumba zongumi maseze midzidzi ya pantendere na midzidzi ya panyatwa. Domingo Jeviola alonga kuti akudzindikira mafulumero asaperekeka mambo sene pakutendeza anthu anabwera na mkanzo wapidingwa pansewu babodzi ndi matenda mwankhasa nyumba zongumi za muno Tete. Domingo Jeviola gvernador wa muno provincia Tete alonga pontho kuti kuna atenda azinji akukwanisa kuwanga peno kupona pa matenda na agwera thangwi ya mzimu wakuperekeka udaphatwa na mafulumero nyumba zongumi. Apolisha amuno Tete akupempha kupata basa mwakuyanjana na mbumba toera kuganikira makhalidwe adi.

li nantendere mkati mwa provinsi yeno. Pembu ishi ya preki wa dzulo chipos na mkulu wa pulisha muno provinsi ya Tete pakutoma sumana ya kukumbukira kupita kwa piaka mako manai nsoko wa pulisha muda pampwa mkati mwa dzikwino nsiku kuminazinomwe zanthanda ino. Mikishoni Afonso alonga kuti pinkutuvu ku provinsi ya Cabo Delgado pidengwa pinoneka miseu ujobu na kujekirana kunupa migano mwakusowa mapaso kumwa na kugulisa pintu kuzungulirisa wongo ndi umbrimi unango unachitwa mkati mwa provinsi yeno usafunika kuti umaliswe njivirano na mbumba. Afonso alonga kuti mbumba ikubulukira mwakuti pedema dzaone pamabasa nachitwa na apulisha thero kuganira ulikisi mpisa na kupedzera mafambiro abasa anachitwa pakupata matsinsina na ali anachitwa umbirimi. Pansembe bozibodzi mkadamu wa apulisha muno provinsi ya Tete alonga kuti iwo akugumana chopwa chadidi thangwi ya mbumbe kuperekeka pakupedzera mabasa anachitwa na apulisha. Makauno anati zitomwa mabasa kusanya nsewu wa NSET tuwera kupataniza madziko anakumanika kutali na bara mkati mwa mtunda wa madziko ya kuverana SADC muno mu Africa. Unalongwa ni nsewu unapataniza madistritu mangazi amuno mprovinsi ya Tete na kumanika tuwera kuenda kudziko ya Malawi kupita na kuzobwe distritu ya Mwatizi. Papidzo kutoma mabasa wa alikuchitwa mwapangono pangono na anji akutomera kuruenya mpaka ku Revue kupita na madistritu ya Shangara, muno Ntete na Mwatizi. Ziwani kuti papidzwe chwiri mabasa wa anati zachitwe kubulukira ku Rutanda pankulo wa Revue mpaka ku Dzobwe distritu ya Mwatizi. Nkadamu wa ane inei ndipfukire ndipe miseu muno provinsi ya Tete Vitor Mekoro alonga kuti NSET ni nseu ukuru una tambarusa mfuma za mpisa nanji kupataniza dziko ya Mosambiki na Malawi. Zakumalisa mphangwa zikonga kuti makilometro akukwana makumanomwe na matanhatu a matubu amadzi anati adzayikwepatswa mkati mwa mizinda ya kutongereka ya Mwatizi pabodzi na Tete toera andu akhali na amadzi adidi akumwa ntsiku zinadza. Awa ni maganizo anachitwa na Wazi Dosh mkati mwa provinsi yeno na chipedzo cha Águas de Moçambique muno provinsia ya Tete. Musa Bakar alonga kuti na maganizo anewa azafuna kutimizira ntemba wa anthu na mwamadzi na midzidzi kupereka madzi adidi akumwa mizindeshi ya kutongereka. Bakar alonga kuti makauno iwo asafuna kuti apereke madzi kuli midze kukwana chikuchibodzi na madzana mashanu. Pakuchedza na nyakuma zamphangwa nyumbu mphepo ya Radio Mosambiki atimizira na kulonga kuti iwo anatiedza timizire mphamvu madzi adidi akumwa kuli mizinda mitatu ya kutongereka ya muno Ntete. Izi zikali mphangwa za nchisena.

0: Aba yangu, aba yangu.
1: Mm.
0: Mugani, nifuna kulalo na mwishindu shikuru.
1: Mm. Leka kuduza kuti mtuanza tu wabafubiwa.
0: Inde, mtuayiwa.
1: Anifa?
0: Ine ni mzio wakari tangweranyi mwanao amba fesugalini. Amba gula makankulumize, ndipo mbaluso kwenye kwenye kuposa mwanatu. Napo iye ni mwana.
1: Iwa Anif, tidipo kuverana kuti uleke kuchita ukazitape?
0: Abe yangu, imu mzio kuti ine dinelino wagunka. Kuma ndikusaya tulu na mwanatu, alikukulaline bwino. Kuma ndasindikira shitsinti, shanzatu mwe tinao pafupiwa.
1: Ae, nchiponi?
0: Tsapano kumwanao wapitsa miezi mitantatu. Iyo, alikumpasa chakuja binangu kunja kwa mkaka wa masuku.
1: Chakuja binangu?
0: Hmm.
1: Tsimikiza bwino bimwepi?
0: Inde, iyo, ambampasa chakuja binangu chatanzi ninga mwashitanzo. Mtsumba, mazai, mirio, shimbamba na mandui, kawiri pansiku. Ndipo, ambampasa pome bisapo bimwepi mwimunu.
1: Kumweku ndi kukusia nako basi?
0: Ni ya bayangu. Ndapa vizinya kulewa kuti. Ambaye nda shitimizira ndawe za kaperehedwe. Kacha kujabcho kwa mwanayo alikukula. Ndipo jifuni kalini kuleka kumamisa.
1: Mso gulere wangu akadandu za kale jimwebji. Kumene ndi kakumbuka kuti nkunama. Mambwesa jumapala basa. Mbatikitembo jimwebji.
0: Ndi ya bayangu. Tinamunda umwe. Una... Binangu jantundu mwenye. Ndiye, tinabume tanga ranku. Jumwe diribe, tingashinjane na wanu hamu matumumu.
1: Nzeri ya buino mkazangu. Tenepa mwanatu ankula na tanzi la buino achikala na lusu ninga mwana wanza tua.
0: Mugona, ukazirave, buna pindu.
1: Ne, ndimo kumbona bzinchira vizinyo.
2: Kuti mwana wanu kuli na tanzi la bwino kuyambira miezi mitantatu kunja kwa mkaka wa masuku mpaseni chakudya chinango cha tanzi kawiri pantsiku timizirani kawa ndidwi kachakudya na nthawi za kumpasa chakudyacho pomwe mwana alikukula.
3: Pure cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
4: Ni ufuru bukuru kuyenda ulendo mwankomeko na kanderendere zikuzi za kampani ya Space Liner. Kampani ya Space Liner inakanderendere zomendizo zimba nyamula wantu wapa ulendo mkati mwadziko lino la Mosambiki pakufamba misewi Tete Beira, Manika Tete, Manika Beira ndipo mpaka kumaputu. Mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dziko lino pakuperekeza nawa Space Liner kanderendere ya kunyamula wapa ulendo. Kirani kanderendere za Space Liner pakukura mapaso yashe ya kupakirira ku Beira pa Koreyo de Mosabiki pa mudzi wa Makininu pa 8728600002 Munontete pa cruzamento ya Zambia pa Matema 8749883021 Kushimoyo pa Madrinha 84882908 na 86483139 Kumaputu panseu wa acordos de Lusaka pa Fupi na pa Praça dos Heróis pa 85313968. Space Liners, ndoko ni ulendo wankomeko pakona kutiwo ankutesani.
5: Una malina pesero watu. Una malini. Tikare wakuti tiripano. Ibu mbapumani kuti nchadididi ife tiripano. Na kuti jensi zomwe feti mpata mkupatira imwe. Jensi zomwe feti mpata mkupatira imwe. Izo ndawe zirikwenda zijiritawa pesero watu. Bomwe zate zashe izo.

Natera beziri watu ifembo atafika kupamba kuchibancha mabasa umetikanayo huu mauro kuno. Takara wakucheza na ukumana pantawe ninge muinu kuna mwinsu mwetipirikeza na ukaranafa beziri watu trikuti. Mnunga kafuna tititi za unane nsiku ziri nkuzazino. Bartolomeo Luis Pacat kunchini mwenu mstudio Mario Gemu. Wamadza mchera kwashe nkubidia nzuku na gemu na blush trikuti. Beziri watu. Yembira mwengwana chitatu pantawe zipemba ya iti ngati pantawe zitantatu na mpindi makumawiri. Titi tibwe tiripo mwena basala tulire la mbiri ya kare. Basala umulipo kumasira ni nyimbo za kare kare zomwe zile chula mora mkati mwa mimoyo ya zinjisa. Natela vesiru watu trikuti mwenza tidikire pantawe ninge mwebu mwetiri za mwere kutitia mwena basala tula mbiri ya kare. Valeu, professor Watt, tributo de jeitardi!

0: Yakuva Radio Mosambiki tari na nzizi ya tufemba na mapindi makumatatu ndi nzizi wa kufa mpangwa sapa katipaziku.
1: Mpangwa sapa katipaziku.
2: Utabaru kwa mfuma ya mpisa, utonge, mbinga pinga na kusaka makaliwa dide.
3: Mabasawa, Musava kubulikira inkati mwa maprovincia Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Ankisena,

0: anyakuva buraniku pakati pamphangwa zathu pansi kwa lero ifi pakutoma nazo mphangwa tinakupangani mwa chigwagwa mbutikulo kusakala mabasa kusanya mbrimi ngati mwachitiro chibabava kunterero kwa province ofala ndiwo adalonga kuti ndutambi mafala adalongwa pansi kwa chipiri kuti pana matangwe adalembero akubwezeka kumaso kwa amuna malonga kuti zindi mphangwa zakuti zikumwazwa ninga mavava kuphatisisa mabasa na pyampya zuisi kubulikira pa nyumba ya kuika ntembo wanyakwenda pano pa nzindo bera muno sofala nsizuno abwera kafungisa uipi ukakaoneka kuchinjisana manungu anyakwenda kutomera pa mizizi daikwa pakwecha mabasaneo mapetwa chake chidamala ichi nkhabevo neko dodomeki wa kusiyanisa manungu pemchitika mbuto ya ngume kumushungwe ikulu ya kumterere kwa provinsi ya sofala ikupata basa na mpingu baseni na kupata basa kumi na mbozi Nkadamu wa utonge mprovincia ya Tetel kusimba nzizunu basa na patwa na Manfromero Malonga kusafunika kutiwa kale wa ungane Tuera kutenda kusogoro Ga tuera kuti aziu kutendeza mwalida tenda Na kuchita kutuwa basa wa kusogoro Nzizuno palikuoneka usasangike wabanje kuru Pa ufunza wabu ukoma kuru makuru Anafunachitwa gati mwa provincia ya Tetel Mulembe wa utonge mprovincia Sambezi Alikufuna kuti nsoka wa Manfromero Upati basa ninga munafunika Pembichitika polisi ya nkatu mwazipi ya tuina Musambiki, mprovincia ya Zambezia. Alikufuna kuti ulungami, uone kiponto na uliki, tuwele kanikiro tambaru kwa zikuwa tuino. Kumichini alikupata ndi Manuel Chavez, nangadirijua kisombe, tikufuna kuti nsiku waleru, ikalidika kamu kune mwosene, muna tiva nkatu mwa mabasatu. Pakutoma na zumbangwa ife, tinatoma na mpangwa za muno mprovincia za kumazwa lero na Santu Chigolonga.
1: Sakumeza mbozi ndiye hadafa, unango ndiye hadangalangala na chino. Pakumala, kulowa kwa mwedia, ukagumanika iwo pa mapeto asumana muno muzinda wa baira. Kwa iwo wawiri awa ndiye wakagumanika inde pa mwedia, nzizi ukachitao basa. Ya kuenda tu mbaponya malichera. Pepale mwidi ya ndipo pada zakalozwe kao mbagba mazi. Mondu mo akagumanika anango asakumeza kukwana kuchita asere. Ndiyo wadachita uku na uku tuwera kukunga mpamfu wa nyule nzao. Anule nzao mazi mwenye vya kalabia kunensa pepale ne hadapi kwa nisa nkabe. Ninga kulonga kudachita mkwata mpangu wa peri yeme muno mprovincia sofala mbuya maritu peralto. Afika kuti awiri awa za kumeza ndiwo adamala tu kuririma panzizi wakuti basa ya chitwa mpaka kugumana manungo a nyakwenda. Zinangu nakupangani kuti muluwa ni ya mwanza montu muno mprovincia sofala hili kubala kumanga chapu ibozi nafuna kusalakana kupatisa basa mafalinya. Anakalalimu wa montumo aleke tu kufungika mwanza ya ya. Bebirevi na peza vikuluka kamwe kufungika kwa udidi uonole na tangwa kuti kusoweka kwa chapu ninganene ya kufuna tu kusalakana udidi ninganaono montumo luwani. Chinchino pano basa ili kuchitwa mwanyapansi wa kufuna tu kuona mwanchidi kodiko. Nzeru zeziri zinafuna tu kupezwa. Na Ankonda Park National ya Gorongosa. Nkadamu anasalakana mabasa a Montu Mumuruani mfuma Mbuya Teodoro Isa ndiye adalonga kuti mbuto za mala tu kusalakanwa ndi nchiri za kukwana kuchita zinai. Pepale ndipo tupanafuna kuchitwa basa yenere Montu Mumuanza. Zakufunga nchira tunatu kupangeni kote nkadamu wa komando provincial wa PRM. Muno Nsofala ndiye adabala kuti awa nagumanika pansoka. Wankonda PRM mpiedidi akale na nzeru za kiungano. Tuwera tu kuinjana pabozi na mbumba pakufuna ngonjesa wipu nakala kuoneka mpisa. Kulonga kwa mai Beatriz Tishala aveka kuti mbya kufunika pikulu kakamwe kuti apulisha enambumba akale akuinjana famba bodzi pene manja mbadapatana tuwera kuti pakwanise kuoneka chisizikiro iye nkadamu walonga machibese nsiku yachiposi pakuikwa pakwecha basa yakubanzira nsiku kumi na zinomwe ya nthanda ino nsiku njene inakumbukwa ninga ya apulisha aino zikwato na mwenemo pakupita piaka mako mashano na ichibozi mdamala pandwa nsoka wonole.
0: Kumala kwa zesu tinabwira na mhangwa za provincia ya Zambezia zakulonga kuti anyokupezwa na kubira kutambarusa mfuma mpisa ngari mwashitu ya dere ku Zambezia atikupatisa basa kubira kutimizira ndima ya ulimi anango mbala da bala kufungula magowa tuwera kuti achite mabasa akufuya nyama za mazi masimbo ponto na kuchimika nchini wako chirira kulukire pa kupatisa basa na michini na sebenza na zua anyokupezwa kubirine ya kutambarusa mfuma ya mpisa ngati mwashitu ya dere aganigira kutichipezu na chitambaruse mfuma na makaliru wao ngati mwashitu alumushadora chitwa dere Benil da Pikiti alonga kuti nzizuno iye alikuona kuti basa ikufamba ni kama kufunika makanikira kuti penseni pe manachito tira kudinka na kusarakana mwadidi anyakupeza kufamba kwa mabasao mulembo watu unge mprovincia Zambezi alikupasa chipapu kuna mfremero tira kuti awaka kutale kakama na nsamba kujikirana na kufivinisa mitombo ya utongi mulembo watu unge mprovincia Zambezi alikuona kuti nsambu nongwa kuipa wa kutendeza atenda makuipa na kutepene pisa pingiza nsoko mafremero Avelino Mushine akapilonga pansi pichiposi amagumda chitaina mafremero na tangwe siku wao ida kumbukirwa pansi ya lero chipiri nsoka kwa nyokuhama na piombe kufambana api miseo kuzambezia atimizira mitengu mbalonga kutindi tangwe kukirambu kwa mitengu ya mafuta parafinu nkadamu wa nsoka piombe kufambana api na miseo kuzambezia santu shataide alonga kutimiziriwa kwa mitengu ya piombe kufambana apio kuna afambi nituerambu kusasanyira metokala na pinango pinagujuka zuhani kutikubulikira kilimani mpaka mkuba tikiti ya kuira pantengu ukachita wa mbondo zitatu na mbofana mpaka mbondo zinai hapo kilimani na makura iyo akachita kubulikira pantengu kukwana mbondo na mbofana mba kuiza mpaka mbondo zuiri alonga kuti pene pe ipi nditanga kukuiza kwa mitengu ya mafuta parafinu ila timizirwa kumala kwa sumana mkati mwazikuwa tuinonsene mulembo otongi mprovincia tete kupasa bechi kuna mbuto za ufunza mabu uko makuru makuru mkati mazikwata la Msambiki teda kutisibulikiri kakamu pakati pakuzuisa antu tangwe makaliru kusianasia na mbumba tangwe mafala anikopa kweicha au mavava akubuzeka kumasu kwa amuna ponto na kuikwa mitombwe mazi kulonga kuloro ponto na nsambono wa kulonga tangwe ya kukwea chiro pachandu Krishina Mafumo amuaza pekwecha bechi nepa nsiku ya chiposi pakufungula kwa banja kusasangira ikulu inafuna chitwa ya ufunza mabuku makulu makulu kuhona kwa chintonge alonga kutimbuti sa ufunza mabuku makulu makulu anabasa ikulu kakamu ya kubulukira pakati pakuzuisisa antu tanga nzero zinango za kupendula za manyerezero kuipa zina anamoswa pako ichwa na mwinji na mwene mambo mulemba otonge kuteta zuisisa kakamu kutalipo mafremero anapata basa kutabana muzone pa basawi na chitawi ya kupulumusa mbumba mpisa zano kutumafuranewa zindikira mbamaza pansiku ya zulo ama guma akupereka nkumbatiru kuna nyabasa neu natangwa nsiku au ikulu na kumbukiru ama sikuwa pansi inasainu wa pansiku ya lero pansi zono Krishina Mafumo apemba kuna mafremero nsena provinsi ya tete tuwera kutiwa kaliandu wa kungana na chifuno ponto na kufunambu peza mundu ningambale makamaka atenda kundina angu Virginia Shiku nsindikizi wa soka mafremero nkati mwaziko Msambiki kutete alonga kute soka mafremero nkati mwaprovinsi ya ne nsizi unumbantu wa kuburukira pa makaliru wa kusiana siana makamaka pa nzero ziri zina mwazo pa kwa iti za mavava tangyo ya kubwezeka kumasu kwa muna na kutepene pipi nzizi uno pia putula makaliru ana nkati mwaziko Msambiki tangu ya siku mafremero nkadamu watongi mprovinsi ya teta kanikira kututongi unapitiriza na kupata basa tuwela kuti mapatiru wa kaliadiri kakamwe anya basa nkati mwazikuwa tino mamafala na mwazaiye kuna nsokono nkadamu watongi alonga kuti mafremero anabasa kuli kakamwe ya kupurumusa mwinji mbasimba mpamvu inachitao pansiku na nsiku kundikunde kutendeza atenda akusiana siana anaburukira kwa makaliru wa kunesa Domingo Viola alonga kuti kuburukira kwao makuchangaza anya basa awa alikuona kuti iwo asatendeza kusiana siana ninga ala na pekeswa pa shumashu cha miseo na anango na bulukira pa mabasa mwangasa kubulukira mbutu za kusiana siana za ungumi mprovincia. Nkadamoto unge kuteti, alunga kutezinchi kakamu atenda asakwanisa wanga. Mbabu ya pontu nga mwakali na ubali hahai wiro. Tangwe ya nzimu kwa kuprekeka na basa lili na patwa na nsokono wa mafremero nkati mwaprovincia. Apulisi ya nkati mazike Msambiki ya PRM kuteti, lukupemba kubulukira kwa Antonseni Mpisa pakati pa kupezana kundikundi ya kuchita kuti mtemo uganikire ulike na ulungami wa mwinchi. Pembo ya chitwa pansiku chiposi na komandantu wakulu wa polisi ya PRM pa sumane kumasapa kwa ichi kusekera kwa piaka makumashamu na chibosi da panduwa kali nsoko wa polisi ya nafana sayinu wa siku kumerezino umwe ya nhande gongo. Mikishone Afonso alonga kuti mpando unachitwa na kuipa mitima mapanga onkwiriri kwa ziko Mosambiki shumasho nsambo kujikirana pontu na kupita nkope nkope migawano yankati maziko Mosambiki na kugulisa mitombo ningachamba heroina kokaina na mtundunangu wa mpando unachitwa usabulikira pakati pa chipezo na mbumba kunde kuchulula Afonso alonga kuti mbumba ndiwo kuti anaziwa pizinji pya kuipa pinachitika na pili pinakondazesa ulike pili pya kuti penseni ipi kusaputula makhalirwa mwinji panzizi no komandanti wa polisia kutete alonga kuti zinango mphangwa zinachitika nzizuno kumprovinsia ya Tete ndikubulukira pa Chiverano ayokuva tabwera nzizuno na mphangwa zathu zinango zisakulonga kuti mbuti kulu ya kusakala mabasa kusanyo mbrimi Serniki ndichitwa chibabava mprovinsia Sofala alonga kuti ndi uthambi peno limavava matangwe nalongwa thangwe ya kubwezeka kwa kumaso kwa amuna mkati mwa district Bozibozi Pereda Tome
2: pene pipi pirikutumiswa na ankhonda Serniki mbalonga makamaka pa mbuya Albino Shamunorgwa kuti mpya utatawa na kuti nkhabe mbozi adabukira pakwecha mbakwanisa kulonge kuti ine ndabwedzeka kumaso pene pipi kupasa kuti azinji anthu aphalamire anango sabubudwa awamba piwa thangwe mavava ninganenewa mbwenye alikucheuza na kuyeruza mbumba pero kuti akhale nyemaso akhale anthu akupukanya pontho akhale mbo anthu okulinsa kuphedza utonge safunika kuti mafala ninganene wabulukire basiyene mbuti yongumi ankhonda kumapulisha na ankhonda Serniki mbwenye angabulukira na munthu wapapedzi pene pekha penakhala pya utatawa mbativene mafala
3: queremos a partir deste momento repudiar a essas informações infundadas.
2: Tikufuna tomera chinchino kuti mavava awa akubwezeka kumaso kwa amuna kuti ndi uthambi. Tikufuna kuti pene pimalo tsirono waipa kakamwe. Tikupembambo kuli mabasa ungumi kuti akhali anthu akulanganira mbumba. Nakuti chinchino nkhabe na chino munthu mbodziyene adabulukira pakwecha mbalonga kuti ine ndabwedzeka kumaso penepi pirikupasa kuti anthu akhale na madodo nakuti ndi uthambi ndi utatawa nkhabe munthu adabulukira pakwecha mbapangisa chitsanzo kuti ine ndabwedzeka kumaso apo mavava ninganene asapasa kuti azinji anthu aphalamire napyo anango asaphiwa kubulukira pa uthambi utatawa ninganono waipa nsambono mbachisiyene
3: dizer que até agora ainda não temos ninguém que pelo menos já foi diagnosticado este tipo de doença.
2: Akal mafala mbuya Albino Shamunorgwa kandivera wa nkhonda Serniki kubulukira chibabava
0: pakumala kwa zezo teme bwera pontho na mphangwa zinango zakutipanga kuti kupatiswa basa na kubulukira papyompyo zuwisi pa nyumba ya kokoya manungu anyakwenda muno munzindo bera muno Sofala pepyo pungula uyipo kaoneka thangwe ya kunjisana kwa manungu anyakwenda ni mphangwa zagomezera na nzathu Pereda Tome
2: abale patsidza angafuna kuti ayikhisi munthu awo angaenda mbuto yakukoyo manungu anyakwenda akagumana nkhopi na ngombo penepi pikapasa madodo akuti bwerani mudzaone chinchino pya mala penepi pesala nduli dombo nkuchimikwa kwa nchini unaphatiswa basa pa njira udziwisi twera kudziwisa na kuzindikira manungu anyakwenda kuti abale akwanise kuwayikhisa kumukani kuti nzindo kuzitongereka uli kusekera na kuimba nthungulu thangwe ya kumaliswa kwa mikamsu ninganene mbuto zinasakana kukoiwa tu manungu anyakwenda pene papa ale anyakutonga mzito no kuzitongereka kulikira kuti mabasene wachitwe mbuto zonsene zinasakana kukoiwa manungu anyakwenda ningakulonga kudachita nkadamu nyakusugulira tu mabasa pyombo pya mzinda kuzitongereka pano pa Beira mbuya Manuel Joaquim alonga kuti sebasiene kuchinjwa kwa anthu manungu anyakwenda tai mbwenye chinchino nzizi wakudikira kuti anthu akwate manungu abali awaendeka ikisi ngwekuchepa kakamwe nkufeka kuti kale na kale anthu akadikira pa mizizi ikulu kakamwe chinchino pa nzizi wakuchepa kamwe basiene munthu asakwanisa kukwata mbali yachi defunto mbaenda kamwe ikisa alonga kuti pyonsene pirikufamba ningapena funika pene papa nkuveka kuti nkhabe madodo alikukomerwa na kutsimba mabasa aungumi pano pa nzindo kulu wa Sofala Betvene Mafala.
4: Hoje a questão de troca de corpos. Pronto, são falhas humanas, em algum momento também são falhas familiares, falta de identificação clara.
2: Kulwalika na kuchinjwa manungu anyakwenda pikachitika kale na kale chinchino pia mankhabefi tachimika nchini wa kuzindikira manungu anyakwenda penepe pili kutipeza na njira yalileke kamwe mabasa kulungama pontho onseni ali anaza kakwata manungu ambali yao tuwele kwete aendika ikise nkabe kudungunya pirikufamba ningapi nafunika pionseni nkabe kwenkwa nyuku takomero kukamu itiriku simba mbasa ungu
4: minimizemu ya kistao ndi troka di korpus
2: awatu wakari mafala ambuya Manuel Joaquim nkadamu nye kusalika natu piombo panzindo kuzitongere kapanu papaida mbalonga patangwe kusanywa patwa mboto inasalika na kukwa ya manungu anyakwenda pano papaida nzindo kula sofala mwenye kuida mbativeni.
4: A morgue está numa reabilitação parcial, porque estamos a substituir algum material que danificou-se. Portanto, tivemos uma danificação precoce.
2: Mbuto inakoiwa manungu anyakwenda, irikusasanyika, irikusasanyirwa pang'ono na pang'ono. Papionzeni pinafunika, chikulu kekamwe ndi kuti nchini wakutundule sana wa manungu anyakwenda ulikusubenza ukupata basa ipyo ndi pinafunika uko chikulu kekamwe takomerwa na kuti basa athu ilikupasa lusu ya kutibwerani za
4: manutenção gradual ponto a ponto e fazer correções de tudo aquilo que a morgue sofreu mas a cadeia de frio está a funcionar e estamos a trabalhar normalmente
2: a watu wakalima fala nkadamu Mbuya Manuel Joaquim, nyakusogolera piombo, pia mtsindo kuzitongere kapano pabaira, mbalonga patangwe ya mapatiro basa, amboto za ungumi makamaka amboto inasakano kweo manungwa nyekwenda, pano pabaira mtsindo kulu wa sofala.
0: Tipambo nyakufa tebwe na zinangu za kutete, za kulonga kuti, nkada moto ngele kusimba basa na patwa na mafiramero nzizuno, inoki konseyo.
5: Governadolo wa muno provincia ya Tete, alonga kuti utongi unenda kutsogolo da makanizo ako pereka pinafunika tuera mafurumero apate basa pedidi nyumba zongumi nkati mwa dzikwino. Domingos Viola alonga maflanewa midzidzi ya kumwekana na mafurumero pa kukumbukira ntsiku ya mafurumero madziko nsene apansi. Patsamba idawiringiwa na governador wa muno provincia Tete thangwi ya ntsiku ineyi alonga kuti mafurumera kupata basa ya kutibwera mudzaone thangwi asapulumusa mbumba pa matenda akusiyana-siyana pontho asapata basa masiku ndi masikati mwakuperekeka toera mbumbe kwanise kupona pa nyato zakusiyana-siyana. Domingos Viola alonga pontho kuti kuperekeka kwa mafurumero kusafunika kuti kudzindikirwe na anthu onsene thangwi awene asawombola anthu pa chidengwa na matenda akusiyana-siyana amwankhasa nyumba zongumi za muno provincia ya Tete. Viola alonga kuti atenda azinji asakwanisa kupulumuka pa matenda kusiyana-siyana thangwi ya nzimo kuperekeka unaoneswa na mafurumero anatendeza nyumba zongome. Mbativeni kulonga kwachi.
6: Porque no vosso dia a dia, muitas das vezes em condições difíceis, sem maus a medir, tudo fazem para garantir a saúde desse maravilhoso povo moçambicano.
5: Pantsiku na nsiku za basa, mosaduta na kuchita umu na mule, tuwera kuombola ungumi wa mbumba ya kufunika ya muno Mosambika. Makamaka ya muno Ntete. Mwakutangula tukupereka dondowe kuli mafurumero onsene, tangwe kuperekeka kwano pakukonza matenda kusiyana-siyana anatabusa mbumba.
6: Na prestação dos cuidados de saúde a nossa maravilhosa população.
5: Mafala, a governadora do muno provincia Tete, Domingos Viola, kulonga udidi unachitwa na mafurumero pakukonza matenda kusiyana-siyana. Dziwani kuti muno provincia Tete muna mafurumero akukwana chiku chibodzi 310 ibodzi pa awene makauno mbwenye makadamala akalipo mafurumero akukwana chiku chibodzi 436. Dziwani kuti ntsiku ya mafurumero madziko onsene apansi isatsanzaiwa pa ntsiku 10 za nthanda ya gonkho pa kukumbukira kuperekeka kwa mafurumero na ara napatabasa nyumba zongumi pa kombola matenda kusiana siana. Nsembi kuru ya nsiko ya mafurumeru muno provinsi ya Tete ya chitwa kumatizi.
0: Inoke konselu, sinangu mhangwa nsakulonga kuti basa nzizuni ili kupato kusasangira kuti nsonghano kuru chitwe wa mputu za ofunza waboko makuru makuru. Inoke.
5: Mulemba otongo muno provinsia ya Tete apempa nyumba za ofunziru za mabuku apadzulu. Zina zina ya universidades, tuwera zibulukire pa maganizo kusaka zambukiro, zambinga pinga zinatabu sambumba mpisa. Mafulawa alongiwa, tangwi, kuna mavava akulonga kuti, kuna masaniko akukwata piwaro pia amuna, mbwenye, pikubweresa, mpinga pinga na kupana kwa antu. Pembu isha perikiwa kuna mavava nango, mbakuti pakuchenesa madzi, antu sapereka matenda. Mabava nangu mbakuti kuna antu asakwea muropa wa antu. Krishina Mafumu alonga mboka nunga na izi. Dzulo chipos pako paula maganizo aku komeka nsonghano wa nyumba za funziru za mabuku apadzulu ankati na kunja kwa dzikwino. Kuona kwache Krishina Mafumu adzindikita kuti nyumba za funziru za mabuku apadzulu zatema kuperekeka na kusaka zambukiro. Zampinga pinga zinatabu sambumba mkati na kunja kwa dzikwino tuwera kufunza na kuweza kupenenga makaliru wa mbumba. Mbativeni kulonga kwachi.
7: Busquem, estudem estes comportamentos e deem sugestões ao governo para poder gerir este barulho.
5: Sakani funzani makaliru anewa. Mungamala mupereke kuna utongi njira za kuweza tuwera kumalisa kufa kwa antu. Ndimbuto za mwinji zinafudziwa. Mabuku hapadzulu wakulonganji. Kumalisa kwache antu harukufa. Mbuto za mwinji zikufudziwa.
7: E como consequência, vidas perdidas e infraestruturas destruídas.
5: Mafala, a Krishina Mafumu mulemba otongo wa muno provinsi ya Tete, pikalonga yetu udidi wakubulukira kwa nyumba za mabuku za padzulu pafuna kusaka zambukiro za mpinga pinga za tabu sambumba makamaka ninga mavava na kanza makaliro ambumba kuti kuna masaniko peno matenga akukwata piwalo pia amuna. Kubulukira muno Tete ndine ino kikonseju. Masiku adidi.
0: Pembi chitika mulemba otongi mprovinsi ya Zambezi. Alikufuna kuti nsoka wa mafremero. Patibasa ninga munafunika. Miguel Tapasoa.
8: Mulemba otongi muno mprovinsi ya Zambezi. Alunga trebano. Tangwi nsiku yalero inakumbukirwa mafremero. Mwenye kundinango yu apangiza kuti mpedidi. Yu uzuboza patibasa nanganira udidi wa atendam. Avelino Mushini. Alunga trebano. Bligira pano panzinda wa Kilimani. Tangwa kusikirira kwa mainfirmeru. Makamaka tangwa basa na chuteo nsiku na nsiku kulanganira udidi wa mbumba. Makamaka ninga atendam.
9: Queremos reiterar mais uma vez o nosso apelo a todos vós aqui presentes e a todos os enfermeiros da nossa província.
8: Apa Avelino Mushini alikulonga pangiza inde kuti mpadidi ife zizi uno tieluze kuli maifirmero usene tangwi iwo mbale na funika kakamwe tuwera kulanganira udidi wa ungumi wa mbumba iyo bozoboza pate basa langanira udidi inde asie uipi bulikira mbutu zao za basa pilipiri ndipyo pina pasa zina yadidi pina utukuku wa zina inalongweshi ninga mfirmero kundi nangu. Ifa undarradi Mosambike, bulikira pano panzinda wa Kilimani, tava nkadamu wa nsoka unasalakana mainfirmeru nkati mwaino provincia ya Zambezia. Mwenye Jose Alumbwe alunga kulitarradi Mosambike dele pano.
10: Neste ano reiteramos o compromisso assumido no ato da nossa formação, cuidar sem discriminação qualquer ser humano que necessite dos nossos serviços.
8: Apa Jose Alumbwe alikulonga pangiza kuti inde ndi mwene iwo mpyadidi na kutadumbira pa mzizi udapakwewo turapati basa nanganira udidi wa mbumba na hipyo mpyadidi basa chitwe ne kulanganira uipi nkabe tangwi pinafunika penepale kutendeza atenda onsene ninga munafunikirepyo.
10: Em reconhecimento aos colegas que tombaram durante o exercício das suas profissões com zelo, coragem e determinação.
8: Mafala a José Alumbwe. Ngaramu no província Zambezia, wa nsoka unasalakana ma enfermeiro. Mpakalonga tangwi kufuna kuna funeo kulangadira udidi wa mbumba.
0: Pembichetika polisi ya nkati mwaziku ya tu ya Mosambiki. mprovinsia Zambezia, alikufuna kuti ulungami uoneke pontho na ulike twera ganikiro tambaruko kwa zikwati no Miguel da Pasoa.
8: Mpango zomwazo ku Radio Mosambike na ngadamu wa pulisha nkati mwa ino provinsia Zambezia na zina ya Marinho Mushanga zikunchipo subarino bulikira pano panzindo wa Kilimani tangwe kusekererwa kwa piaka makoshana chibozi nsoka boda pandwa wa kusalakana kuonera udidi wa mbumba nkati mwa zikwati ino. Ndi siku inafuna kumbukirwa telepano kumala kwa idu sumana makamaka nsiku ya ndimingu. Marinho Mushanga ni ngakadama polisha nkati maino provincia ya Zambezia alonga kuti pinipale pinafuneo kazichikene nguweza kulanganira udidi wa mbumba pina kundinango mbasia nduli utatawa unoneka wakusiana siana ninga kuyekerana telepano nkati mwa apolisha na kunja pilipile ndipya kuipa kakamwe sabweza utuku kwa zikwati na Mosambike.
11: Serve de oportunidade para refletir sobre os nossos feitos de reafirmação do nosso compromisso com as comunidades no combate à criminalidade.
8: Apa, Marinho Mushanga, ningangana mapolisha nkati mwa ino provincia ya Zambezia alikulonga pangiza kuti nsiko zibosi. Kufungiswa telepano kwa chakachinango, iyo alikufuna kuweza pedidi kuzocha maso tangu pira funika makamaka langanira ukomeke ninga pira funika kuchitura kuti mbumba ikara makulika nkati mwa ino provincia mikanzu isalinduli andonga famba fambe ninga muna funikire pyo ne kugopa nkhabe tangu polisha basao njinere.
11: A par das festividades instamos as subunidades a aprimorar ações operativas e ostensivas tendentes à erradicação de focos de desordem pública.
8: Tuera, ando, quando se cumpriu a ninga muna funikire ya polisha, iwo, terepano, abala, mekanizo akusiana siana, kulanganira udidi, ninga, maguma bulikira mpisa, kundinango, kupasa chiropa, kuli mbutu, zinasikala mabasa ungumi, nkati ma ino, provincia, tuera kusalakana udidi wa mbumba, makamaka ando na funisa. Bulikira Kilimani, Miguel da Pasoa.
0: Basi anyakuwa radio pa kutoa matalonga fano kutinsa kwa kule kusalakana mabasa kusanya umbrimi nchitwe chibabava mprovincia Sofala walonga kutengutambi mavava na mwaza pansi kuchipiri kuti para kuoneka matangwe akubwezeka kumaso kwa amuna malonga kuti awa ndi mavava anamwaswa mwenemo kupatiswa basa kwa piompe zuisi kundi ya kuona manungu anabisiwa mitembu pano panzindo bera muno Sofala makamaka kumbuto yongumi pepe ya malisa uipo kachitiko kunchisana kwa manungu ya kwenda pepia kapia ndurumu sana kutimbuto ya ungumi ya kumushungu ikuru kuntereru kwa provincia Sofala ili kupata basa basena mafremero kumi na mbozi pepe chitika nkadama otongi wakuteti alikusimba basa na pato na mafremero nzizuno huku mprekoneka nzizuno basa kupata kusasangika utara kutibulukiri pasong hanu kuru mbutu sofunza mbuku makulu makulu nkati ma provincia nere mulembi wa utongi mprovincia Zambezia kufuna kutinsoka wa mafremeru pate basa ninga munafunika pembi chitika polisi angata mazikwatu na Mosambiki mprovincia Zambezia alikufuna kutilunga muoneki pondho na ulike tuwera ganikiro tambaruku wa zikwatu ino kumichini rapati na mwenele shavi ziranga nilijua kisombi salani.
12: Angwa zapakate padziko
13: utabaruko mfumba ya mpisa utonge mvinga pinga na kusaka makaliva dide
14: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovincia Atete Sofala na Zambezia malungero ankisena

0: Mwaitiro vosera radio, unatimputa na bulikira mpimba za kusiana siana, ande, tira kufika mamizimu anu panzizono na makani ato pakufuna kolonga tangwe ya guapa, chitu bulikira nkati mwenu studia rati Msambiki, makani anewa, anafuna kumazwa pakwe chansipu ya laro na ini Paulo Antonio Domingo, shumbwenye kumichini, ndiri kupezwa na nzanga chasimilu na Ernesto. Apo baba karichi chakutoma ambati zati ifi kwenjipisa goche pali uwa kodi tipangeni pangono, tichitu mwenyikiru mwenyankuira kodi tinavanji makamaka.
1: Kandi tatamani kana kai dasa kintino bandu tongi tita kete kete pangono nyimbo ikasangalali samai Maria Duzanju msamora masheli apa pangeti nevi titangani nafunifiku kupasani adati Pemba ndi amore Duzamore mpala kwa Kamanga na ngazao maibilini amore alunga kuti mutumi kutulongi rambo juao ninda vyanga mbinditama tabe sepepe saduwa la tae pidolonga fikale munga Pemba fitisa kubwela abo juao yo abara na paiwaki zinaki ndi juao pundu. Siku zezu zikala muka nkondu. Juao uyo paiwaki. Juao analongesu wa kombwani uyu. Atini mama funa ndende mbu apanto alikuenda kuhondu. Nafuna ndi omboli povo. Maja atisha. Unakoza iyo ati andi. Palule aenda. Apata basa ya nkondu. Mkondu emala onse na maabwira. Iye nkabi bwira. Angafunzanza jakalina kuhondu kutuwa. Kuda maa nkondu kuda tumwana. Kuda kuzua kuda kachimwana kumpanga mai. Kutikwe kumwana kumkabe ku asoe kako. Iye mtasaranani na juao na mkwenya. Apu mkwenya na kuona kutinsiku za pita. Musazi wakali. Poneji tiwa shtedi tae. Zapangana mezwa konga kuda kumbwani. Ine ja. Kuenda vyaka kasembwa. Mbara muka mai. Kuenda kasembwa. Kudende kasembwa kwa wada kala kubontu rae. Achinjala kadakula la mugamu kwenda kunyika mba kitu ambu susudeo mba hatu ambu nangona vondu. Juao za chemera mbuya maiwati ne kuchemera vyavira mba chemera mama. Bulika achepa hanapizi wapida chitikira hii ne pida chitikira paiwati mkabu. Pakukala pepo juao yepida kuleye gona ngero alota kulonga kutumbanyo juao. Ungafuna kutukalite didi utame. Iye mbabesa na machibesi kapanga mbuya chembuya. Ndoto za masi kulonga kuti utame. Kwa jaseka tisha, akuluwa kula ando waka kuzea, kukula kusea tepa kutiku utame, yu unako zaadi tama yu chunga kwa tuwa, ya unaka. Agona siku zitatu sinaye, abuela bonu, chawa, ungafuna kala pedi utame, mwana mbabesa basi, paka panga mbiaji basi, mbiaji tunajitada na tuwa, maji natu nitamedu, nafuna ndio uchi mkukuzanga, wapata mkukuzaje, makuzuwa mba igebele, pasta ikene, mbiaje mbomba chitambu mapawa, machiwele kalene, mambo mbudu machi mwikeni kwa patili zaka. Abesa nto, njira dondolo kunendeha na zwako. Mkuswari kutama. Afamba zwao. Agumana jii. Nsitu ukuru maninga. Pite mwisitu mua agumana. Kainzi ya lilamba. Mantenga luwa pansi. Chaa ya vukainzi watani ati wa. Ndinjala. Sanga ya kula maninga na pia sabisa la tianka mpatika. Somane ni njachubili. Hakuja taini. Juao chita nsisia, afungula mbudu macha, ngamba nkuku yuke na, ya, makuja ya kebele pipi maamwela mazazi, nako ndi wana tindini juao atuwa, ndoku, chakukedidi pilinso gulo. Juao famba, nsitu nanko, agumana mpamba, alikwasa kwasa, mante ngaliwa, sha, matani ya tinjala, nekadi mingu inu, nati ndife basi, sinati njieji hirai nafa. Juao busa nkuku basi. Ini rekada menyereka ini pasambu mpamba mpajambu alonga tindoku amuna sepe mkutandizana afamba juao agumana chapungu zile ndimbami kukwazi ndindeke ni lidala dala pansi ya gopa pungu watani yavu na karatepa kisha sinja mwema na nasi ninga asaka nkabi kwa kanisa patave sanga ya kula ya mwona ya kula busa mfuku entero na idua makuja gede tindoku Jadidu na pigumana nsugu. Famba juao, alokota ndodo ya oro. Famba juao, alokota chapeu cha oro. Famba juao, alokota nkufu wa oro. Mbakwata chapeu mbapala, mbakwata nkufu mbaika nkwase mwache. Asabu ukirapa tando ikulu maningi. Tando ilina nyumba ya chizungu ilipipu. Mwanarea sakalate, mwanarea abranga nziku kutugwenye mwananga. Safuna munda nansemba. Burukira nchiposi ya tensa buda kari na kombwani. Seko neka pepe ya safa mamuna na zapa. Ya, joa burukira. Minina na kuona chapewe yeri ya nchimera mpale wala vana. chape wa gula kupetishe, ntabukana piku muzi, pianga ntagitagulira mna baba vipi. Bajile sera munsolo mwaje mbangana supe uja nkomera. Mbakwa tanku fumbaika tuwa nkomera. Suwa mpanga kutumbe nipano, unati ujezi, lele nafike uningi lele. Chipiri, chiposi, china chiposi, chitatu. Chiposi, chipiri, chitatu, ateni sabudu. Baba, sasa pano na karu na masudalu aje, uzandio na kakuna kuna mamu na jahea. Suwa wakala pepo, agona pepe vya didi. Yadidi pikapangwe kuna pigumana pisogulu mpigumana pipu. Nchitatu, nchinai. Jwa zato makala kukwa nyerezi la kutinisa budu ni kumbani kumana zonika kupibaya ya nkabula na fali pano. Kenda kakala nkungusiri mwamuti. Kainzi ya kakubanda mfunza tuwatane atuwa. Pida pangwe ni hapa nditepa tu. Angali vimi nenda kufunza mano mpamba. Kenda kuna mpamba mfunza. Mwana limaru kumpamba mpabwela kwasa kwasa. Watani juawa atipili panu ndifisa kufundika kumbwani. Na wena atipili kwenda. Maramuka kwenda kula zabwela ndichapungo. Mfunza tu watani atishi. Hapa sorongwa kutensabu baya na sasa panu. Anafika wana nzizi usero kumachibisi ya sifuna gumane pe kumbwani. Anga gumana mamu neni ushunaini panu. Anakalavya diditai. Ndijina ndisukwali sasa panu. Mwemule muna warwanga. Mwemule muna ndodwanga. Kamandi ngapisia pepi na ipitawa na pitani. Tuwa kala pipu. Alunga nsabudwa, lero ninja tu lero ndikishani nilo. Kwele lero ndikinaya tu ya basi, kala. Apamu, chapungu wa mburuka, apita gweru, apita Afrika tsuli. Kwenda mwemu muna balazungu, kwenda mbasaka kumbwani. Afika ku Zimbabwe, kumana muti ukuru, duzi na maa, kuna bala, akazi ya mseni angirezi. Sikapipu sama, kala, kulangana, anafuna mburuka mwemu. Kukoma kwa pintu, sikuwa, Abulukira mo ningkazi ungerezi, toma kwenye kwenda kabara na kumbwani manja. Mamu na huku makuputezo pa kilikaru. Kapunga chita mhamfu maningi, nonga ida chitie pipa pa kubosa kumbwani. Mamburuka na antu taya la chii. Nangana huku, kutamanga kwenda kuiruportu, kwa tama helikopteru kuntowela. Ati minafuna ni mburuka ikuzuri, napita munsitu. Munsi mundi makwe, muka chita zongo ya uto mansabu. Abulukira pasa, pasa, pasa. Mwana bulusi mapipido, mwana usho. Haa mwana lila jange, nye ya vampepo, na kupisiro kukapia katiruwe, kuna mantenga, akavapetu ntola. Mkazo ule pakira, buda chita nzizi usero kumajibisi, reya likubu ya fumbi kubu makaro, kuzapere kwa zona mwini. Tinafike keja kite, nsikadai shiponde, nsikadai shipema, na vakumbwani lila, ngee, mwemu kwenda, kwenda kamurangana mwana njua nzungu, mninga machi kondi, una mwana jaya, mamuna tungupi ya tungupi. Riai pepo akomoka na kukomewa be. Pasi di. Kula muka, komesari kwa taradi mbalonga para ziko nseni. Mwana angajana, mwana. Mkamweni alipani. Kwa tiwa juao mbaenda kweko, mafotografia. Ndeka kuzuru kuninga mangungubwe. Antu kuzazona kumbwani. Huku ingereza pupupa kusaka mwana habi kumbwana. Yampa kukala pepo mwana akula. Riai alunga kutuona. Ine tepa nundakalamba jana. Mwana angakomu sidabala mamu na tae. Mamu na ndiwi nini. Pata sintu shuvale, ni kukupasa ziko itongi, zwao kwekula za kalare, zwao mba za pemba, kutia nikaone yavu kumuzi. Muda pitie na mendo, alikubwela na helikopteru, kuzaza perikerwa, nankaza chene zona yavu. Fika mauzo msenya pachisa pomburuka na mpepo, zikada fika pepo za helikopteru, nyapa wate nyumbati salate, ninga makandizi ya kumangwa na masipao, afika zwao. Tambiwa zoma da imbiwa pepu, ninji, akanango pa gwandika mikanda na kudukula pepu kutizwa waoneka. Kala pepu kada kavipi nuzaishu, awa kwa tambu yaki. Baha kutumula mafumba gedi, paipambu shinera mbapakira nkopete ulendo kugwelea kuenda kwa kujua kuna tongembo ninga shefu distadu kweku. Kumbafika, baonesa rep, mama angushu, sofai sinanzi warai, ndi mbabala nao, mbakalambo. Guapia chitwa, afika kumapeto, tikepu, tindini, tintukulo, radiatu, tingamati, kupasiani, mwanyigiru wa pali onse na likunjako.

0: tadi na nzizi yato kumi nobozi la mapindi wa kuwana manomwe ndi nzizi wa kuchemera ntongi di mingu tuwela kutitive pili pili kumbosa pili kwa mbazi kwa pansi.
1: Nseku inatukumbusa pia mazi kwa pansi.
2: Onsiku kumi na zuwiri ntande mkalainu ya gongo chaka chache kuchibodz mazra mfemba na mako manomwe. Ziku ya Portugal ya kunda msuwa wa inyaka. Nzinda wa Maputo ndi nzinda ukulu kubulikira kutsindi ya dziko ino unakumanika na dzina Ibuzibuz. Mbwenye ulinambumba ya kupiringana chulu chiboz na nsinzo wa kuchita madhara matatu maku mashanu na mashanu. Mbumba Ibuzibuzi ndiyo inakumanika na mitupo ya kusiana siana mbwenye chulongero ndi chiputikizi. Mzinda Ibuzibuzi kukumanika makamaka mkwete mkwete mwa Nyanza. Nyanza ishi kutikali kajemeru wa Spiritu Santu. Mbwenye mzinda wa Maputo ndiyo unakumanika na Nyanza za kusiana siana ninga Inkomati, nsuwa wa Maputo pabozi na nsuwa wa Inyaka. Unoyo urapaswa pa makaliro aundu makamaka mwapiri pia kusiana siana pinachitwa bulukira nkati maziku ya pansi. Chaka chachi kuchibozi, mazara mafemba, makumanomwe na pishano, Mozambique, akala pa ufuru. Kama kakubulikira kunzinda wa Lorenzo Marques, ninga mbozi, nyakutoma kukala makamaka nkati mwanzinda Ibuzibuzi. Kumala kukala piaka pizinchi ku Lorenzo Marques, anpazinchi mbale adenda kauna. Makama kakubulikira pa mashitima amadzi ale kabulukira kuziko ya Portugal pachaka na chaka. Iyo akatambira bulukira pa Nyanza ya kumaputu. Makamaka shitima iboz ish ikafika nkati mwa dziko ino. Ndipanisa kukwata ale antu akachitwa ubichu makamaka pakufuna kubusa mfuma zikakumanika nkati mwa dziko ino. Ulendo unoyo kachitwa na ana kuziko ya Holanda ku Amerika. Awa akasaka makamaka kuti hapanisetu kumanga nyumba zawo kazikika mkati mwa dziko ino twera kuchita malondawo makwanisa kuchita ubichu kuliana ankati mwa dziko ino. Pachaka chachi kuchibos mazara mafemba makumawiri na chibos Holanda kwanisa tene patu kupanda bukira pa chisa cha Katembe. Kwene kule iwo akwata msipu za kuchepa mbatamangiswa na ale a Samunda akagumanika makamaka pa chisa chibozibozi. Apo pachaka cha chiku chibozi mazara mafemba makumanomwe na pinomwe Guilherme Boltis ninga mbozi mkaramu wa asocha bukira ku Asia. Ndiye adasukwala nanchi achinando kundi makama akabulikira kunzinda wa Lisboa marakwanisa tene patu kufika pa ulendo dachitewo kubulikira kuwazia mpaka munzinda wa Lorenzo Marques. Kubulika penepa marakwanisewo iwo kupanda pabosi na kufika na asocha awa adenda kakunda makamaka pa Goa ya Inyaka. Pachaka chachi kuchibos mazara mafemba makumasera na chibos afika makamaka pachisa cha Goa nkadamu mkulu wa masocha akatawira na zina ya Joaquim Vicente Godinho de Mira ushu atakwanisa tenepatu kuonesa mhamvu makamaka wakubangiza kuti akali Ingerezi wa kukwana makutubirana mzaone penepi pata kuti ale ana kuziko ya Portugal akagumanika makamaka munzinda wa Lorenzo Marques chinchino Maputo makamaka pachaka chibosibos panthanda ya Pumbuli Iwo apanisa makamaka kumpasa chidzo Lorenzo Marques ninga nkadamu wautongi wakutoma bukira nkati mwanzinda unole tirikulonga Joaquim de Araújo. Ushu adatoma tenepatu na kumanga makamaka pintu piadidi bukira pa nyanza ire ya Espiritu Santo. Lero basa ibuzibuzi ya kumanga nzinda inei ikrafikiswa pachaka chachiku chibuzi mazara manomwe makumasere na pinomwe. Chipapu chinechi na mpamfu inei ya kata kuti azinchi asocha na alonda ali ya kalinganire nzinda ubuzibuzi. Akwanisi kuchita chinkutufu bulkira pa vatwa makamaka pachaka chachiku chibuzi mazara masere makumatatu na pitatu pachaka chachiku chibozi mazara masere makumatandatu na pisere mpaka pachaka chachiku chibozi mazara masere makumafemba na pinai ya kwata kuti mabasa anewa akukunda mbutu bozi bozi akwanisi kufitiswa kumapetu maiyo azinji asocha kuziko ya Portugal awa adatoma tenepatu kukundwa na ana nkati masiko ino. Masezu na penepi kubulikira kwa ana amaziko akunja kukapitiriza nkati masiko ino makamaka mpaka pachaka chachiku chibozi mazara masere makumawiri na piwiri ninga kulonga kudachita mkadamu wankulu longo shu wa kuziko ya Amerika William Owen akwanisa tenepatu kupangiza pakwecha tsamba ya kulonga tambwe ya pile pinafunikira tuwera kufamba ninga munafunika bulikira pa shitima ya mazi pontho na kupangiza udzwizi pionseni pinepi pira kujisa na mtondo na matubu akagumanika pachisa cha Katembe angefi chinchino nzinda wa Maputo pinepi dakwata kuti bulikira pa nyanza ile ya Maputo pabozi na Goa ya Inyaka na zinango mbuto zikakumanika mkwete mkwete mambuto inere pabozi na nyanza ya Nzo. Pachaka cha chiku chibozi mazara masere makumatandatu na chibozi mkaramu wankulu wakubulikira kuziko ya Amerika uyu akali mkaramu wa asocha harabulikira na chipaso cha kupangiza chidindo apanisa tenepatu kusumira mkaramu utongi wa nzinda wa Lorenzo Marques analongo shu mbakala guvernadoro wanzinda unole panzizu unole unoyu arakwanisa tenepatu kubulikira pa Goa ya Inyaka na Elefanti chonsene pinepi na tamgwe ya kupaswa chizo pinepi pidamalisira na kufungiswa bulikira pa Goa ya Inyaka maseze ya kuikwa kwa chidindo chikulu cha ana akusiko ya Amerika pansiku kumina zuwiri ntande mkaleinu ya gongo pachaka chachiku chibozi mazara masere na makumanomwe ngaramu otongi wa Lorenzo Marques afika makamaka pa Goa ya Inyaka na masocha akukwana makumanai atatu mbale akamprekezera anangu mbale asocha atusarabulukira makamaka na chidindo cha ziko ya Portugal pinepi pekwata kuti mkati mwansiku zizinji iwa kwanisi tinepatu kumalisa utongi wa ziko ya Portugal na Inglaterra pinepi pekwata kuti pakati pa ziko ya Portugal na anangu akabulikira pambutu ninga inere makamaka pansiku makumawiri na zinai ya nhanda ya maluwa pachaka chachiku chibozi mazara masere makumanomwe na pishanu iwa kwa nisiku kubesa ntemo ndinsiku inei inapata kuti utambaruki ukwa nisiku one kabulikira panzinda wa Lorenzo Marques unapaswa chizo ninga nzinda pachaka chachiku chibozi mazara masere makumanomwe na pinomwe lero ndinzinda ukulu wankati masiku inu ya Mosambiki makamaka kukira pachaka chachiku chibozi mazana masere makumafemba na pinomwe.

0: pansi kuna tukumbusa pia mazi kwa pansi laro, talonga, tambwe, ya kukunda kwa dechita masocha aziko ya Portugal, bulukira pa goa ya inyaka. Ponto, takumbuka, tambwe ya nsiku kubi na zuiri ya nhanda inu ya gongo, bulukira pa chaka cha chiku chibozu, Masara masere makumanomwe na piwiri. Tsambene ya lembwa na Alberto Mazanga. Kumchini ndika pezwa na Nzanga Jaime Alferes. Fala ikaliangeni nipano Antoni Domingos.
1: Nsiku inatukumbusa kiamazi kwa pansi.

0: ya kuva kwa MPG Nkazi ifembe tafika mapeto kwa malungirano chisena ndini joki sombe da pata na nzanga Manuel Chave kunudi nziza ya kuva kutiti mispati na pita nchifrana nzatu tuwele kutiti ife mbangba za kumalisira ultimu jornal
1: Zanga.